0: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Kwa majina naitwa Sejo, afande wa Yesu nimeokoka, nasikiliza Biblia husema.
2: Kwa majina naitwa afande Marwa Chacha, nasikiliza kituo cha Biblia husema, na Mungu awabariki.
3: Right, Bwana Yesu asifiwe. Pastor Julius Kings here, Managing Director Worship for Life Ministry, na niko ndani ya Yesu.
4: Bwana Yesu asifiwe sana. Naitwa Apostle Chosen Emmanuel kutoka Kamkunji Christian Police Chapel. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Nasikiliza Biblia husema broadcasting.
0: Endelea kuwa nasi tuzidi kubarikiwa.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9.

Hakika tuakiri kwamba Bwana umeinuliwa katika kiti chako cha enzi. Hivyo basi tumpa Bwana utukufu wote, maana ndiye ameinuliwa. Karibu tena zaidi mpendwa msikilizaji, tupate kuenenda kwa pamoja tunapomtukuza Yesu, maana ni mweza wa yote, ndiye kimbilio letu, ndiye mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. Hivyo basi tumpa sifa zote na utukufu. Karibu tupate kuenenda kwa pamoja. Mie hapa ni VMM, ukipenda Victor Mado Mandala. Ikiwa ni asubuhi njema, basi ikiwa ni asubuhi ya tarehe 23, mwezi ukiwa ni wa 9 mwaka 2026. Tumshukuru Mungu, maana yeye ni muweza wa yote. Karibu tuende pale kwa pamoja. Ikiwa basi tumshukuru huyu Yesu, maana ndiye muweza wa yote. Na ikiwa ni siku ya Wednesday, wiki kati, hakika tumrudisha utukufu, maana ametulinda, ametuonekania mpaka asubuhi ya leo, ametuhifadhi usiku kucha. Hivyo basi ni Mungu mweza yote. Huyu hapa ni VMM, ni wakati tuingie kwenye himizo letu la leo. Baada ya kuwa naye Reverend Dr. Festus Mwini Kimoyo, basi ni wakati tuweze kuenenda tena pale katika sehemu hii ya himizo letu la leo. Tuombe kwanza. Baba Mungu, tunasema asante kwa wema wako, asante kwa ukuu wako. Hakika nani kama wewe, Mungu ambaye umeinuliwa, Mungu ambaye unaweza yote, Mungu ambaye ndiye kimbilio letu. Tunasema asante e Yesu, kwa umbali huu tumefika Bwana. Baba, naombea msikilizaji wangu kwamba katika yote Jehova kapate kumuonekania, kapate kumpigania, kapate kujidhihirisha ndani mwake. Baba, tuwezeshe kwa hali zote, maana bila wewe hatuwezi lolote. Ndipo sasa tualika uwepo wako, kwamba Bwana ututangulie, kwamba Bwana uenende pamoja nasi, maana ni wewe tu unayeweza yote, ni wewe tu uliye mwanzo tena mwisho. Baba, naombea msikilizaji wangu kwamba Bwana, katika kila hitaji alilonalo, katika kila hali ambayo anakuhitaji Jehova, kamuonekanie Baba siku ya leo. Baba, naja mbele zako kwa toba, nikitubu kwa niaba ya kila mmoja wetu, kwamba Bwana kapate kutuonekania mengi ambayo tumeyatenda sio kama choni pako. Wengine tumecompromise, wengine tumedanganya, wengine tumekosa uaminifu. Bwana tusamehe katika yote, kumbuka rehema zako e Yesu, na utuonekanie katika hali zote e Bwana, maana ni wewe tu unayetuwezesha, ni wewe tu ambaye ndiye kimbilio letu. Baba tusamehe, Baba tusamehe, remember mercy Lord, kumbuka rehema zako e Yesu, maana ni wewe tu Baba. Nakushukuru kwa umbali huu ambao umetufikisha, nikiomba kwamba Bwana shika usukani wa maisha yetu, enenda pamoja nasi Bwana. Baba turehemu kwa mengi ambayo Baba kama taifa tumeyatenda. Baba, umwagikaji wa damu katika nchi hii, damu isiyo na hatia. Bwana kumbuka rehema zako, maana ni wewe tu unayeweza yote, mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu Baba ni wewe. Baba tutangulie kwa yote, naombea kila mmoja wetu, kwamba Bwana katika shughuli zetu za leo nazikabidhi kwako Bwana. Ni wewe unayesema kwa neno lako kwamba Bwana, kwa mwanadamu ni kupanga na Mungu ni kuongoza. Baba, mipango ambayo tunayo kama wanadamu, tuomba kwamba Bwana tuongoze, enenda pamoja nasi, maana usipoenda nasi Bwana hatuwezi lolote, kama vile mtumishi wako alivyolia akasema, Baba enda nasi, sitoki hapa bila wewe kwenda nasi, kwenda nami Bwana. Hata nami nasema asubuhi ya leo, enenda nasi Baba, hatuwezi faulu katika lolote pasipo wewe Baba. Maisha haya pasipo wewe Mungu hayafai kitu. Ndipo sasa tuomba kwamba Bwana kumbuka rehema zako na utuonekanie Mungu, usituache bali uenende pamoja nasi, kama vile ulivyoahidi katika neno lako kwamba Bwana, you will never leave us nor forsake us, O God. May it be so, O Jehovah Lord, and may you help us, O God, that O my Father, tusienende kwa mawazo yetu, tusienende kwa akili zetu, bali Mungu tukutazamie wewe, tusikuache Bwana bali tuenende kwa njia zako, maana maandiko yanasemaje, draw nigh to me, draw unto me and I'll draw nigh to you. God, unasema tukusongee na utatusongea. Bwana, tuomba kwamba Mungu anaenda pamoja nasi, maana ni wewe tu unayeweza yote. Baba, nakushukuru kwa umbali huu, nakushukuru kwa vita ambavyo umetupigania, nakushukuru Baba kwa uongozi ambao umetupa. Baba, kufika mbali tumefika Baba ni kwa nguvu zako. Ndipo sasa tuomba kwamba Bwana zidi kuenenda pamoja nasi, maana ni wewe tu ambaye umekuwa kimbilio letu, ni wewe tu Bwana ambaye umetuwezesha kwa yote. Enenda nasi Bwana, pigana vita vyetu vyote Baba. Wakati adui alitaka kutumeza tungali hai, kama siwe kwa upande wetu Bwana, hatungalikuwa tulivyo Bwana, kwa kazi zetu pahala ambapo tupo Baba, kwa familia zetu, kwa ndoa zetu Baba, kwa afya zetu na popote pale, kama siwe kwa pamoja nasi Bwana, hatungalikuwa pahala tulipo. Lakini tunasema asante Yesu, maana umekuwa pamoja nasi. Asante Yesu, maana umetupigania Bwana. Ni nani
nani mwingine aliye kama wewe Yesu? Hakika hakuna Bwana. Na hata katika siku ya leo Baba, naikabidhi kwako nikijua kwamba Bwana, tukiwa pamoja nawe, nikiwa pamoja nawe nitafaulu Yesu. Tufanikishe kwa yote Yesu, tupiganie kwa yote Yesu. Na Mungu sifa na utukufu ni kwako, maana ni wewe unayetenda. Maana mimi siwezi Baba, siwezi saidia huyu msikilizaji, siwezi saidia taifa letu, siwezi jisaidia hata mwenyewe, lakini najua kwamba nikiwa nawe Baba nayaweza yote kupitia Kristo anitiaye nguvu. Bwana tuwezeshe siku ya leo, maana unaweza. Hakuna kama wewe Jehova, katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Amen. Bwana aende pamoja nasi na atuongoze kwa yote, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Shalom. Bwana akutende wema asubuhi ya leo. Amen.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

0: Nama tunapozidi pale kwa pamoja mpendwa msikilizaji, tunaingia kwenye himizo letu la leo. Na nikumbushe tu kwamba hapo jana kwa wale ambao walikuwa pamoja nasi, tuliweza kuongea kwa kirefu kuhusiana na kumfanya Yesu kuwa nanga, the anchor of my life. Hivyo basi tukaangazia kwa kirefu, na hivyo basi tuajua kwamba si kwa akili zetu wala si kwa vyovyote vile, ila ni Bwana anapokuwa nanga yetu, anatuwezesha kwa yote, anatufanikisha kwa yote, iwe ni kwa masuala yanayohusu kuhitaji hekima, basi anakuwezesha tu, unapata umetoboa tu, hata mwenyewe uelewi, lakini umefanya uamuzi wa busara tu. Kwa hivyo tumfanye Yesu kuwa nanga, si kwa masomo ni mabaya, lakini si kwa masomo yetu, ila tukimfanya yeye kuwa nanga, mambo yanakuwa ni shwari. Kwa hivyo nafanikiwa kwa yote na faulu kwa yote. Kwa hivyo tumfanye Yesu kuwa nanga, na hivyo basi hatutaangamia, hatutapotea, hatutazama, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Naam. Kwa hivyo sitarejelea pale kwa yule ambaye ulimisa hapo jana. Tuliingia kwa kindani zaidi. Tulienda kwa kina zaidi. Kwa hivyo hakisha kwamba umetafuta ujumbe wetu ambao tuliweka hapo jana ama tulisemezana hapo jana. Ukienda tu kwenye mtandao wa YouTube, tafuta Victor Mandala Himizo. Ukienda kwenye YouTube, search tu Victor Mandala Himizo, utapata ujumbe huo kwa kirefu na itakuwa vema zaidi. Victor Mandala Himizo. Alafu make sure me subscribe pale. Ukishafika pale, of course, kwa channel ya Victor Mandala, make sure me subscribe pale na Mungu akutende wema. Kwa hivyo nenda tu pale kwenye YouTube, search Himizo la Victor Mandala au Victor Mandala Himizo, na utapata pale moja kwa moja. Na kwa sasa basi niruhusu tupate kuendelea zaidi, mpendwa msikilizaji, tupate kuendelea hii leo katika msuruo huo tu ambao tuendeleza pale katika kitabu cha Mwanzo. Kwa hivyo enenda pale pamoja nami. Fungua nami katika kitabu cha Mwanzo au kipenda Genesis. Leo ikiwa ni siku Wednesday, kitabu cha Mwanzo au kipenda Genesis, sura yake ikiwa ni ya sura yake ya 6, the last verse of that chapter, ambapo ni verse 22. Genesis chapter 6 verse 22. Swahili inasema Mwanzo 26, Mwanzo sura 6 mstari 22. Maandiko yanasemaje? Maandiko yanasemaje? Naam, ndivyo alivyofanya Nuhu, sawasawa na vyote alivyomwamuru Mungu. Hivyo ndivyo alivyofanya. Thus did Noah according to all that God commanded him. So he did. So did he. Yani, unajua ukiangalia grammatically utapata kutambua kwamba ni kama kuna repetition. Kama unasema hivyo ndivyo alivyofanya Nuhu, vile alivyoagizwa, alifanya hivyo. So, unaona ni kama inakaa repetition, lakini kuna uzito fulani ambapo si by mistake ilikusudiwa kuwa hivyo. Kwa hivyo kuna uzito fulani ambao maandiko hayo yanaweka katika sehemu hiyo. Wacha tuombe kwanza. Baba Mungu, tunasema asante kwa kuwa wewe ni mwema. Naomba kwamba kanitumie ili Baba nikaliweke neno hili kwa hali ambayo itaeleweka kwa wepesi, ila libakie tu kwa kina vile ambavyo limekusudiwa, kwa undani vile ambavyo limekusudiwa. Yesu nitumie tu. Roho Mtakatifu, tawala, tamalaki. Have your way in me. Niko tayari kutumika tu kwa ajili ya kupitisha neno lako kwa kila mmoja wetu. Kwa jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Amen. Naam. Napozidi pale kwa pamoja kwa asubuhi ya leo, mpendwa msikilizaji, tunaangalia andiko hili ambapo basi imefika wakati ambapo kuna huyu ambaye amepewa maagizo, ambaye ni Noa. Noa ukipenda Nuhu. Noa alifika mahala ambapo anaagizwa na Mungu. Na si kwa sababu Noa alikuwa I'm specialized in that area. Noa was not an engineer. The last time I checked, he was not an engineer. Kwa hivyo basi nikiangalia pale, Mungu akaamua tu atumie mtu ambaye haelewi, ajui, yupo tu. Kwa hivyo basi napoangalia pale, mpendwa msikilizaji, ameamua, Mungu amemtumia Noa. Na kwa nini alichagua Noa? And you know, at times kuna mtu mmoja alisema, God does not use the qualified. He qualifies the chosen. God does not choose the qualified, bali he qualifies the chosen. Kwa hivyo basi Mungu, si kila mtu ambaye Mungu anataka kumtumia lazima akuwe ni mtu ako sawa, labda amesoma sana, labda na si lazima pia akuwe mjinga sana. Na amna. Lakini God can use anything and anybody at whatever level. Kama kuna huyu mfalme, mtu ambaye alikuwa ameunda CV kweli kweli, lakini akaumia, akagonjeka, aliyemsaidia apate uponyaji alikuwa ni mjakazi wake. Kama hawangemsikiza mjakazi wake, Ah, na amani hangepona. Naam. Kwa hivyo basi, acha tusiende kule. Kwa hivyo nasema kwamba God can use anything and anybody. Kwa hivyo hapa tuangalia kwamba alimtumia, mbona akamtumia Noah? Kwa sababu angetumia mtu ambaye ako qualified, kuna angefika mahali aseme hapana, hapana, hivi na hivi. Lakini basi Noah naye akawa mzuri kwa sababu yeye hakuwa qualified sana vile ambavyo tunafikiria. Of course tupata kuendeleza zaidi. Lakini kile ambacho alifanya cha muhimu zaidi, Biblia inatilia uzito pale kwamba alifuata maagizo. Aliambiwa, unajua Mungu alikuwa so specific. Sijui how many cubits hapa, urefu kwa kiasi gani, width, length kwa hivi na hivi. Alimpatia, na unajua ni kwa nini? Mungu alijua ni watu wangapi, wanyama wangapi ataingia hapo. Kwa hivyo alikuwa anajua anapima mpaka anaweka cubes kule ndani, anapima. Maana unajua kwa nini alikusudia hivyo? Alijua kwamba ni kwa sababu number one, muda ambao watu ambao wanakaa pale alijua namba. Number two, muda ambao wanaenda kaa pale sio siku mbili, walikaa pale kwa muda. Ukiangalia wale ambao ni watafiti, wale ambao ni the scholars, Bible scholars, wanasema kwamba kwa utafiti wao walikaa kwenye hiyo safina kwa takriban muda mwaka mmoja na miezi mitatu. 1 year and 3 months. Najiuliza walikuwa nakula nini? Haya, labda walibeba chakula. Chakula unaweza beba chakula, uweke chakula cha mwaka mmoja na miezi mitatu. Haya, walikuwa wanaenda wapi? Haja, walikuwa naoga, walikuwa yani lele, walikuwa nakaje, walikuwa na... Kwa hivyo hayo achia Mungu, acha na for another day tuweze kudadisi kule, lakini nataka kutafakari tu. Kwa hivyo walikuwa pale kwenye safina for 1 year and 3 months kulingana na utafiti huo. Kwa hivyo basi napoangalia pale bila nasema vipi, nani akafuata? Noah akafuata maagizo ya Mungu. Na nikatambua kitu kimoja katika maisha haya ambayo tunaishi, ili uweze kufaulu katika maisha haya ambayo tunaishi, siri moja kuu ya kufaulu na kuishi vema, na wengine nasema kuomoka na kuomoka ukai sawa, kupata ushindi katika maisha haya ni kufuata maagizo ya Mungu. And sometimes let me tell you for free, sometimes maagizo ya Mungu kuna wakati mwingine kwa akili za kibinadamu unaweza kaona hai make sense. Wakati mwingine unaweza kuona ni kama kana kwamba hapa hapana, hapa Mungu hapa ni kama Mungu haelewi. Lakini kuambia kwamba we serve an omnipresent God, an all-knowing God, God who is everywhere, God who, you know, anajua mwisho kabla ya mwanzo. Kwa hivyo wakati mwingine vitu ambavyo anaweza kukuambia, anaweza maagizo ambayo anaweza kukupatia, sometimes inaweza kwa akili zako na akili zangu tuweza tukaona kwamba ni kama it makes sense. Lakini let me tell you, siri ya kufaulu katika maisha haya, just follow instructions, just follow instructions. Why? Unajua, naangalia kwenye Biblia, nikupe mfano mmoja. Kuna huyu mama mjane ametembelewa na nabii wa Mungu. Mama huyu ni mjane ambaye ni ana mtoto mmoja, single mother. Na jamaa akamtembelea mtumishi wa Mungu, anamfikia pale anamwambia, una nini?" Mama anasema, "Kile kimebaki tu kwa hii nyumba, nikaunga kidogo, nioke mkate, nile na mtoto wangu alafu tufe." Kumaanisha kwamba hiyo unga haiwezi tukishia mkate kubwa, na hizo tuachia mikate 20 ama miwili. Kwa hivyo anasema ni mkate moja tu. Na kwa akili yake alikuwa unajua sometimes mtu anafika mahali anasema unakubali hali ilivyo. Kwa hivyo akajikubali, akasema kwamba mebaki tu moja, maana sioni penye nyingine itatoka. Nikiangalia vile hali ilivyo, hata nimejaribu kunonera. Kunonera ni ile saki ishe haraka, kunonera ni Greek. Nimejaribu kunonera kiasi ndio isiishe haraka. Kwa hivyo, lakini ile mebaki, hii natengeneza tu once. Nile mimi na mtoto wangu alafu tufe. Kwa sababu, hamna tumaini lingine lolote. Na, katika kusema hivyo, alafu mtumishi wa Mungu anamwambia, nitengeneze kwanza, ile kwanza nitengeneze. Unajua, hata kiwa wewe, unajiuliza, huyu anajiita nabii, kwani hainyelewi ama hana ufunuo? Kwani nimesema imebaki kidogo ya kuunda mimi nile na mtoto wangu tufe, kumaanisha kwamba haitoshi kutengeneza mbili tatu. Unaniambia ni kutengenezea ya kwanza. How does that make sense? Ina make sense aje? Lakini what happened? Huyu mjane alifuata tu maagizo. And later chakula kwake kilikuwa ni tele. Haikuwa ni hiyo tu imebaki moja ale alafu afe, hawakufa saa hiyo. Kwa hivyo kila ambacho anasema pale ni kwamba sometimes kuna vitu ambavyo Mungu anaweza kuelekeza kufanya and zinakaa ni kama azi make sense. Wewe angalia, mgonjwa amekuja pale, mtu ambaye hana uwezo wa kuona. Alafu ndio huyo anakoroga matope, anapaka kwa macho. Nani anafikiria kwamba matope inaweza sifanya macho ione? Kwanza kuweka matope ndio kuchafua macho zaidi. Unataka kukose kuona, kumfanya kipofu. Lakini instead ya kumfanya kipofu, ndio huyo mtu ana macho yanafunguka, anaona. Kwa hivyo sometimes vitu ambazo ni za Mungu, instructions zake, maagizo yake, kuna uwezekano kwa wengine it makes sense kabisa. Kila ambacho nahisi kuambia asubuhi ya leo, ili ufaulu, ili uomoke, ili usucceed in this life, let me tell you for free, ni kwamba wahitaji tu kufuata maagizo ya Mungu. Sometimes God can give you instructions through the Bible. Unasikiza mahubiri kama haya, unapata maagizo. Wakati mwingine anaweza kupa maagizo. God speaks in many ways. Hata kupitia kwa ndoto, kupitia kwa rafiki, kupitia kwa mume wako, mke wako, kupitia kwa mzazi. You know, mzazi ni representative ya Mungu hapa duniani. Tunamita God the Father. Kwa hivyo una father, ndio huyo. Sema kwamba muite Mungu, lakini anamwakilisha pale. Kwa hivyo Mungu anaweza kumtumia kukupa mawaidha, kuelekeza kwa kitu fulani. Fanya hivi. Anaweza kutumia mchungaji wako. God can use anybody and anything. Kwa hivyo kile ambacho nakujuza asubuhi ya leo ni kwamba popote pale ulipo mpendwa msikilizaji, fuata tu maagizo ya Mungu. Hata kama inakaa make sense, fuata tu maagizo ya Mungu. You see, tufika mahala ambapo umepata salary yako ni shilingi labda 5000. Ama ufanya ka contract, umepata 5000. Mahitaji yako labda ni 6000. Vitu ambavyo unafanya, labda unafaa ulipe rent, ulipe sijui school fees ama whatever, ama ulipe whatever unataka kulipa. Mahitaji yako ni, natupia tu mfano, ni 6000, umepata 5000. Na hapa unasikia sauti inakwambia toa tithe. Maana maandiko yanasema utoe fungu la 10. Kwa hivyo unaangalia nikitoa tithe from 5000, that is 500. So nitakuwa nimebaki na 4500. Na nahitaji 6000. Si nitakuwa nimepunguza. At least nikibaki na hii 5000, nitalipa alafu nibakisha tu deni la 1000. Lakini sasa hizi nitatoaje tithe? Mungu anasema toa. Atafungua madirisha mbinguni na kumwagia baraka kusiwa nafasi ya kutosha kwa ajili ya baraka hizo. Yaani mpaka unaangalia unasema si hii yenye niko nayo. Ndipo sasa wahenga wakasema, ama wale ambao ni wazungu wakasema vipi? A bad at hand. Yaani ni heri kile ulicho nacho, cha niweke kwa tafsiri kwa lugha ya rahisi kueleweka. Ni heri kile ulicho nacho kuliko vile vingi ambavyo hauna. So ni hii niko nayo, ni heri niko nayo. So nipangie hii. So unasema hapana. Hizo milioni zingine wacha zikakae kwanza. Wacha hivyo ndio unasema. Let me tell you, mambo ya Mungu wakati mwingine yanakaa ni kama ya make sense. Musa amefika mahala ambapo anatumwa katika nchi. Yaenda kwa aenda kwa wa Israeli. Hiyo ni nchi ambayo alikuwa ametoroka. Yaani unatoroka alafu unatumwa kule. Just obey. Just obey. Just follow the instructions. Fuata tu maagizo hayo na utafaulu maishani. Mungu atakusaidia. Kila ambacho anataka ufanye kitatimia. You know, I remember kuna mchungaji mmoja, mtumishi wa Mungu mmoja, mchungaji ambaye wakati mmoja alikuwa anatoa ushuhuda. Ambapo anasema alisikia sauti ya Mungu ikimwambia aende, akaenda kwa mke wake, akamwambia hebu nipatie pesa fulani. Hakuwa na pesa za hiyo. Akasikia, akaenda nipatie pesa fulani. Na hiyo sauti ikamwambia twende. Akatoka akaenda. Ni sauti tu, anasikia sauti. Na anajua hiyo sauti ya Mungu. Mungu anamuelekeza kwa sababu ni mtu ambaye amezoea, anajua sauti ya Mungu. You know, hata maandiko yanasema walio wangu wananijua. Kwa hivyo anajua, akajua huyu ni Mungu anamuelekeza. Na sasa hizo hajui. Akaenda akamwambia mama, nipe kwa mfano, nitume tu mfano. Nipe 2000. Mama akampatia. Na mama naye hakuuliza maswali sana. Aya, mchungaji akatoka. Akamwambia narudi, acha nienda nakuja. Sitachukua muda mrefu. Akachomoka akaenda. Kwenda akaelekezwa kwenda supermarket. Supermarket hajui nini anahitaji. Anaenda anasikia tu sauti anamwambia chukua hii. Chukua. Alielekezwa tu akasikia tu achukue, akachukua mkate, akachukua sukari, akachukua vile ambavyo alichukua. Na alipochukua hizo vitu, akipeleka pale kwa counter, wakihesabu vitu ambavyo amechukua, zikatoshea hizo 2000 zenye alihitaji, zenye alitisha. Ting zote 2000 pa zikatoshea. Alafu akaelekezwa akaenda na akafika, sauti kampeleka mpaka nje ya nyumba fulani. Alipofika pale akashindwa, mbona hapa? Akasema ingia kwa hiyo nyumba. Akaingia. Kuingia kwa hiyo nyumba aliyoingia, akapata mama pale ana mtoto analia. Na huyu mama alikuwa anataka kujitia kitanzi. Kisa na maana amefika mahali aliachwa na mume wake, Na baada ya kuacha amekaa, amehustle, amejaribu ku hustle, mambo imekuwa ngumu, mume wake alimblock, sasa hawezi hata mpigia. So things are thick. Na hata ni kama alichange line yule mume wake na alihama. So mambo yamekuwa mazito, anashindwa atafanyaje. So kile amefanya, mtoto alikuwa analia. Mama amefika mahali ambapo hataki kuona mtoto wake akiaga dunia. So amefika wakati ambapo anafikiria kujitia kitanzi. Anasema there is no any good thing in this life. Sioni umuhimu wa kuendelea kuishi. Na sioni haja nione mtoto wangu akikufa. Kwa hivyo amesema, wacha, nataka kujimaliza mimi na mtoto wangu. Alikuwa amenunua sumu apatie mtoto wake, naye mwenye either meze na akona kamba pale, anataka kujiua. Anataka kujimaliza. Na ni binti ambaye alikuwa mtu anaenda kanisani, mambo ya ndoa akamtoa tu kanisani akachanganyikiwa na kadhalika, na ndio huyo anataka kujiua. Na huyu ni mtu ambaye ni mhuduma, alikuwa mhuduma kanisani. Alikuwa mwimbaji kwa praise and worship kitambo. Na hasa waka cut links akapotea. Sasa ndio huyu anataka kujitia kitanzi. Pasta alipofika pale akasema, nini? Na akapelekea shopping. Huyo mama akaanza kulia. Unaona vile mtoto alikuwa analia, mama akaanza kulia pia na yeye. Kwa sababu ameona Mungu kumbe anampenda. Hivyo ndivyo maisha huyu mama na huyu mtoto yaliokolewa. Wakati mwingine itakufaidi zaidi, mpendwa msikilizaji, kufuata tu maagizo yake Mungu. Huyu mchungaji hakujua, hakuelewa kwa nini Mungu anamuelekeza, lakini aliobey. He just obeyed. Wakati mwingine umesikia sauti ikikwambia tumia pasta wako pesa. You know, sema pasta. Hujui wakati, you know, pastors sometimes wanaweza kuwa na mahitaji lakini they don't speak it out. Wako tu pale wamenyamaza. Kwa sababu hataki kuonyesha ni kana kwamba maybe utamuelewa. Na watu wangapi pasta, unafikia pasta anaweza kuja kwa shirika aanze kukopa pesa, niko. Anajua kuna mshirika hapa ana pesa, lakini ni vigumu sana kuja kwa mshirika kwambie nikopeshe 10,000 nitakurudishia. Eti nataka kufungiwa nyumba. Eti sina chakula kwa nyumba. Sometimes inakuwa very hard. Because hawa ni watu ambao they look up to him. Sasa anashindwa. Inakuwa it's so challenging kwa maisha ya wachungaji. Siotetei tu, lakini nasema ukweli. Anaweza kuwa anaona una hela na kadhalika, lakini hawezi kuomba. Anakuombea tu Mungu akusaidie upate huo ufunuo. Na saa zingine ukipata ufunuo unashupaza shingo. Hujui. Sometimes unachukua, Mungu anakuelekeza fanya hivi. Hii hela fanya hivi, fanya shopping pelekea mchungaji. Hujui, maybe ilikuwa lala njaa. Ulimuona tu amekuja pale na gari ukafikiria. Kuwa na gari si kumaanisha kwamba kuna kila kitu. Wakati mwingine ni vizuri fika mali. Unaposikia hiyo sauti, Mungu ana, unaposikia huo msukumo, si lazima usikie sauti that says the Lord. Hapana. Wakati mwingine unasikia tu Mungu anaweza weka hiyo uzito ndani mwako. Unasikia tu, "Wacha nitumie mchungaji wangu hivi." Unapomtumia hujui. Kuna wengine ambao tuna wazazi ambao hawapendi kuombaomba. Walikuwa wanafanya kazi yao, walikuwa na hela zao. Hawapendi ati wakusumbue. They don't want to look like they are burden to you. They will not ask for money. Lakini ukifika tu mahali wewe unakula minofu na jienjoy, unajua mzazi yako sawa. Kumbe hujui yale ambayo anapitia kule nyumbani. Talk to them. Understand them. Na ukisikia msukumo mtumie kitu fulani na una huo uwezo, please do so. Maybe ni dawa zake zimeisha. Alikuwa na meza dawa, maana kwa miaka fulani wanafika mahali inabidi wameza dawa, painkillers na kadhalika. So unafika mahali unahisi anasema hapana. Mami anapatanga, dadi anapatanga pension. Haya. It will benefit us more tunapofuata na kutii sauti ya Mungu. Kila ambacho nakusii popote pale ulipo, si kuhusu mzazi na mchungaji pekee, lakini kuhusu, anaweza kuwa ni mtoto wako. Mungu anapokuelekeza fanya kitu fulani, just obey. Anaweza kuwa ni mke wako, mume wako. And especially as a man, inakuwa vigumu sana, especially a real man, a real African man, kufika mahali umemaliza pesa ambazo ulikuwa nazo uanze kuitisha mke wako. Kuna wengine haezi. Lakini mama uko pale na pesa, yani unahisi tu unasema hapana, mume wangu anakuwa na pesa nyingi. Labda wakati huo anahitaji msaada wako. Haya. Na si kuhusu pesa tu, saa zingine kuhusu maombi. Unasikia kuombea kitu fulani nakataa. You know, na labda ni kwa sababu ya vile ambavyo tulilelewa. I was remembering, was it? Kuna siku nilikuwa nakumbuka. Na nimekumbuka tu sasa hivi kwamba sometimes back. Kuna ndugu yangu mmoja alikuwa mgonjwa na kalazwa Kenyatta. Alipolazwa tukapanga mimi na bro wangu mwingine, tulikuwa that is an elder brother. Kwa hivyo tukao tunafanya hivi, jua amelazwa, mimi ndio nikipata, nilikuwa naweza pata time, alikuwa Kenyatta hapa, mwendo wa lunch time mimi ndio naenda kumuona, nimpelekea kitu ka fruit whatever kila mmoja anahitaji. Alafu jioni jumina maybe nitatoka mapema juu nakuja kazini mapema, ile break ya jioni ya 4 to something, ndugu yangu mwingine juu anafanya kazi hapa town anaenda kumtembelea. So siku moja ikafanyika hivi kwamba nikawa nimelala, nikaota, unajua mtu ni mgonjwa, alafu nikaota ameaga dunia. Nilipoota ameaga dunia, nikasikia ai kuomba. Nikiamka nasikia pana faa ni muombe. But nikakumbuka unajua kwa zile myth, zile beliefs za kule kwetu, kule nakotoka. Wanasema hivi, mtu akiwa mgonjwa wote amekufa, hiyo ni kupona. Lakini generally tu kiota mtu amekufa, ni kumaanisha amekula sana, ameshiba sana. So unaona zile beliefs za kwetu. Ah, nikasema huyu ni kama bro sasa amepona. Bro amepona. Na nasikia Victor omba. Ah, kasema pana. Huyo ni ama ameshiba sana, ama leo tulikuwa tumempelekea tu vitu, ama leo amekula ameshiba sana. So you see, ilikuwa kitambo. Those are like more than 10 years ago. Don't remember the exact year. So the following day nikakuja, tulikuwa na meeting hapa, so ika extend, so sikupata muda kwenda kumuona lunch time. So sikumuona. Ndugu yangu ananipigia simu akaenda kumuona jioni. Ananipigia simu ananiambia, "Hey bro, ulikuja kuona bro kweli?" Kaambia siku manage, hata nilikupigia huku shika. So siku manage, so akaniambia, namuuliza ako aje? Amepona. Akaniambia, ako tu hapa." Alafu unajua hiyo bro wangu ni wakili, so lugha anatumia anaongeanga tu vile mambo ilivyo. Namuuliza aje? Ako hapa kwa fridge. Ai. Kwa fridge? Kumbe ananiambia ameaga dunia. You see? Yaani niliangalia, I felt bad. What if ningesikia hiyo sauti ni muombe? What if? Nilijiuliza maswali wakati huo sana. What if ningemuombea? Hivyo ndiye aliaga dunia. Mpendwa msikilizaji, kufaulu katika maisha haya, sikiza sauti ya Mungu. Anapokuelekeza, fuata maagizo. Fuata maagizo. Kwa ninge lose nini kwa kuomba tu? Nilikuwa najiuliza, what would I ever have lost kama ningeomba tu? You know, hata kama angeaga dunia na nimeomba, lakini wakati jusi kuomba, I felt guilty in a way. Mungu akusaidie na nisaidie kwamba anapotuelekeza tufanye kitu. You know, unafika mahali unapata mtu njiani, bega, anaomba omba pesa. Siku hizi tumeambiwa kuna wakora wanawekwa pale, ni biashara za watu. Lakini wakati mwingine kuna mtu unapata pale, unahisi uzito ndani mwako. Umsaidie. Na wakati mwingine hata unasikia sauti ni kama usaidie, unasema siku hizi wakora wamekuwa wengi hii Nairobi, unakataa kumsaidia. Unatoka. Kuna wakati mmoja jamaa mmoja amekuja ananiwekea pressure kwa gari. So nikaangalia nikapata sina cash hapo. Alafu nikamwambia, umepata, napenda sometimes unapatia katip, si mbaya. Sina cash hapa. Akaniambia okay sawa. Lakini vile anaangalia ana feel disappointed. I felt bad. Nikasikia vibaya. Do you know, nilirudi kumuita kwa sababu nasikia vibaya, nasikia pana. Nikamuita. Kumuita. Nikamwambia hebu nipe namba yako. Nikamtumia kwa simu. You know, huyu mtu anafika mahali anasema hujui kile ambacho umefanya. Siku hata na nauli ya kwenda home. Pendwa msikilizaji, please. Ili kufaulu katika maisha haya, fuata maagizo unayopewa naye Mungu. Tuendelee zaidi hapo kesho. Naona muda wangu umesonga sana. Tuendelee zaidi hapo kesho panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Hapa ni VMM, ukipenda Victor Madumandala, ni wakati tuweze kutoa sadaka zetu. Tuweze kutoa sadaka. Kwa hivyo tumalizie pale, maana ibada hii haijakamilika pasipo matoleo. Na nahisi kwamba kuna mtu unahisi tu, unasikia Mungu akikusukuma utoe hela fulani kwa ajili ya kazi hii ya Mungu. Ni vema, fuata tu maagizo. Kama ni Mungu anakuelekeza, just do it. Usielekezwe na Mandala tu. Kama ni Mungu anakuelekeza, kama ni Mandala achana nayo. Kaachana nayo. Kama ni Mungu anakuelekeza, just do it. Labda unahisi kutoa 10,000, unahisi kutoa 100,000, unahisi kuandika check ya 1,000,000 kusupport kazi ya Bwana. Maana kwa hewani vile mambo tu hewani inagharimu. Ni mamilioni ya fedha. Just being on air. Kuna malipo kadha wa kadha tu. Wanakuguzia tu kidogo kama vile stima, ni mamia ya maelfu, si 100, mamia ya maelfu. Kuja generator pia za mafuta zinakula pale. Kuja security, kuna sehemu ambazo lazima tu invest pia kwa security na kadhalika. Kuna sehemu ambazo, yani kuna mambo mengi tu. Kuna wafanyikazi. Kuna mitambo, kuna mambo mengi tu. Kuna service providers ambao tunao na kadhalika. Kwa hivyo, unapata ni mamilioni ya fedha. just being on air. Kwa hivyo to support pale kila ambacho Bwana amekuwezesha. Kwa hivyo kama umesikia sauti ya Mungu kutoa kila ambacho unahitaji kutoa, labda unataka kuandika check, unaweza niandikia WhatsApp, niambia check niandike vipi, nitakuelekeza. Labda uko kule diaspora ungependa kusupport, niandikia kwa WhatsApp. Maybe kutuma kwa paybill imekuwa vigumu, ni tuma kwa WhatsApp, tutaelewana, tutakujuza vile ambavyo unaweza kutuma pale. To support kazi ya Bwana. Na kila ambacho najua ni kwamba huyu Mungu aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Kwa hivyo kama Mungu amekuelekeza, unasikia kwamba na hisi nitoa shilingi 50 kwa ajili ya kazi ya Bwana, 1100, shilingi 200, shilingi 700, whatever amount unasikia kusupport kitu hiki nayo, basi nafasi hii ni yako. Tuma support yako pale. Paybill number yetu ni 332550. Paybill number yetu ni 332550, yani 332550 ndio paybill number yetu. Account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo nenda pale mpenda msikilizaji, na Bwana akutende wema. Ndio tena paybill number yetu 332550, account number 967, account number ikiwa ni 967. Pengine pia uko pale mpendwa msikilizaji, wasema kwamba ungependa kumwabudu Mungu na matoleo yako. Kwa hiyo popote pale uliko mpendwa msikilizaji, ni vema tuweze kutoa sadaka zetu, tutoe matoleo yetu, nitakuwa vema zaidi. Leo kwa siku ya Wednesday tunasema worship Wednesday, tumwabudu Mungu na matoleo yetu. Tumwabudu Mungu na vyote tulivyo navyo. Kwa hiyo basi popote pale ulipo mpendwa msikilizaji, enenda kwa simu yako, tumwabudu Bwana na matoleo yetu. Toa sadaka zako. Toa mwabudu Mungu na hela zako, itakuwa vema zaidi. Labda una shilingi 1000, shilingi 700, 1500, 200, kila ambacho basi ungependa kuabudu tu pale. Maana Biblia inasema kwamba ibada haijakamilika pasi matoleo. Kwa hivyo ili ibada hii ikapate kuwa complete, ni vema tuweze kutoa sadaka zetu. Kwa hivyo enda kwa simu yako mpenda msikilizaji, enda kwa simu yako tuweze kutoa pale, ambapo paybill number yetu, paybill number yetu ni 332550, paybill number yetu ni 332550, account number 967, account number ikiwa ni 967. Kwa hivyo nenda pale na Bwana akutende wema. Nenda pale na Bwana akutende wema. Kwa hivyo nenda pale mpenda msikilizaji. Vile vile pia nikumbusha tu kwamba kwa yule ambaye angependa kutoa sadaka shukrani, wasema kwamba ningependa kutoa sadaka shukrani, kwambie tu Bwana asante kwa yote ambayo amenitendea na kadhalika. Kama uko pale basi ungependa kutoa sadaka shukrani, nafasi hii pia ni yako, tuweze kutoa. Thanksgiving offering is very biblical. Kwa hivyo ni vema tuweze kutoa pale, nitakuwa vema zaidi. Kwa hivyo nenda kwa simu yako tuweze kutoa pale, ambapo paybill number yetu, paybill number yetu ni 332550. Paybill number yetu ni 332550. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo nenda pale na Bwana akutende wema. Hakika huyu Mungu aonaye kwa siri, najua kwamba atakujibu kwa wazi. Toa sadaka shukrani. Na vile vile pia kuna yule ambaye anasema nataka kutoa tithe. Tithe ni fungu la 10. Kwa hivyo basi ni vema, maandiko yanasemaje? Mjaribu Mungu. Bwana anasema nijaribuni kwa njia namna hii. Muone kama number 1, sitafungua madirisha ya mbinguni na kumwagia baraka kusiwa nafasi ya kutosha kwa ajili ya baraka hizo. Na number 2, anasema kwamba atafungua madirisha, of course, atazuia mharibifu. Yule ambaye unajua kuna watu ambao ukipata pesa, kuna kitu kinatokea, pesa zinatumika tu mpaka unashindwa, pesa zangu nilikuwa nazo. Unashindwa, mtu anauliza, "Kwani pesa zilienda wapi? Zilitumikaje?" Unaanza kufanya hesabu baada pesa kuisha. Hapana. Kwa hiyo pote pale ulipo mpendwa msikilizaji, enenda kwa simu yako. Enenda kwa simu yako tuweze kutoa pale tithe yetu kwa uaminifu, ambapo paybill number yetu ni 332550. Paybill number yetu ni 332550. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo nenda pale na Bwana akutende wema. Hakika huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Baba, nasema asante kwa ajili ya msikilizaji huyu. Baba, asante zaidi kwa huyu ambaye anazidi kutoa na kusupport kazi hii yako. Baba, natamka baraka zako juu yake, kwamba muonekanie, pigana vita vyake vyote. Baba, jidhihirishe ndani mwake Bwana, iwe ni kwa ndoa yake, iwe ni kwa familia yao, iwe Baba ni kwa kazi yake, kwa afya yake. Bwana, jitukuze ndani mwake, maana wewe ni Mungu mkuu unayeweza yote. Pigana vita vyake mfalme, kwa kuna stahili. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Ingilia kati Baba katika yote ambayo inamkumba, kwa kuwa wewe ni mwema. Asante Yesu kwa kuwa unapigana vita vyake, unampa baraka za maradufu, mara 7, mara 100. Anaposema na kazi hii, kwa vile amesema na kazi hii, Bwana kamuonekanie, maana wewe ni Mungu mkuu unayeweza yote. Asante Yesu, maana umetukuka. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Amen. Bwana kutende wema. Kumbuka paybill number yetu. Paybill number yetu ni 33 25 50. Pay number yetu ni 33 2550, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo nenda pale na Bwana akutende wema. Ombi langu ni kwamba huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi, kwa jina la Yesu. Amen.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

0: Hakika na kushukuru Bwana, wewe umwema, singefika mahala hapa kama si Mungu tu, kama si kwa neema yake tu, hatungalikuwa tulivyo. Ni Bwana tu, kwa taifa letu ni Mungu tu, kwa vyote ni Mungu tu ambaye ametuwezesha. Mpendo msikilizaji, tumpe sifa zote na utukufu, au sio? Wakati basi wa tatu za asubuhi ya leo, kwa watu watatu, la vile vile kumbuka mpendo msikilizaji, baada ya pale itakuwa naingia magazetini kwa kiduchu tu, tuendele pale. Alafu kwenye mtandao wetu, WhatsApp line yetu ni 0722174200, na kwenye Facebook pia pale. Bili sema hello.
1: Hello.
0: Yes.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Asifiwe Yesu.
1: Ni Pastor Japheth Munya.
0: Basi karibu.
1: Ni Konunga wa Munyo.
0: Naam.
1: Victor Sand kwa imizo.
0: Amen.
1: Bwana kutende wema, umetuinua.
0: Amen. Utukufu kwa Mungu.
1: Sana, tunashukuru sana.
0: Amen.
1: Siku njema ni kwa mke wangu, Pastor Jospin.
0: Naam.
1: Pastor Ruben Mudenge, kwenye na familia yake. Emily Wanandi na Katothia, Taita Swatala, na wote washinde poa.
0: Okay, asante nawe pia. Baraka. Bili sema lo?
2: Mandala.
0: Yes.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
2: Uko salama?
0: Niko fiti mimi.
2: Kani niko fiti chini ya jua Mandala.
0: Tashukuru Mungu.
2: Amen. Wacha nikutakie usiku na siku njema.
0: Naam.
2: Alafu nitakie Dorcas wa msingini, Dorcas wa Tamasi. Alafu Japheth Munya na wanaikibi wote wana siku njema. So barikiwe Mandala.
0: Nawe pia baraka. Asante. Bili sema lo?
3: Hello, Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
3: Yeah, good morning.
0: Good morning.
3: Hakika nasema ni neema ya Bwana kufika siku ya leo na kufika masaa kama hayo.
0: Amen.
3: Ya ndani ya sana macho pamoja hadi kieleweke. Mbarikiwa zaidi. Blessed Tom Rains Kangundo.
0: Asante Blessed Tom Rains. Acha tumalizie na huyu mmoja. Bili sema lo?
3: Yeah.
0: Asifiwe Yesu.
3: Asante sana kwa imizo.
0: Karibu, tuashukuru Mungu.
3: Siku njema kwanza kwako.
0: Asante.
3: Na baba yangu akiwa Vihiga.
0: Mhm.
3: Na mama yangu na mabrother zangu wako huko Nairobi, Derek.
0: Okay.
3: Na Okora wa Kibra.
0: Sawa.
3: Asante, mbarikiwe sana. Ni Vincent.
0: Zavi ni ubarikiwe. Aya, bila shaka nashukuru mpendwa msikilizaji kwa ajili ya muda. Acha tuangazie magazetini kwa kiduchu kabla tuingie kwenye mtandao wetu wa Facebook na WhatsApp.
4: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Hosana Macheo Magazetini. Magazetini.
0: Kwa kiduchu tu kwenye magazeti tupate kujua yepi amepewa kipaumbele. Tuanze na Taifa Leo hapa, asema vipi? Asema Uhuru wa Ganda Jubilee, ambapo Kenyatta amkabidhi Matiang'i mikoba ya uongozi Jubilee, lakini akijitwika jukumu la kuwa mshauri mkuu. Kwa hiyo basi pata mengi zaidi pale, atakuwa anapeana ushauri pale kwenye ukurasa wake wa pili. Na kando na hayo pia Kindiki azuru mlima mara 30 kujivumisha kwenye ukurasa wake wa 4. Na ujenzi wa kiwanda waanza wapi? Pata mengi zaidi kwenye of course ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta cha kampuni ya Dangote Lamu umeshika kasi kwenye ukurasa wa 5. Na vile wabunge wamulika mikopo ya utumwa, anasema mikopo ya utumwa kwa hivyo inamulikwa pale kwenye ukurasa wake wa 3. Patie pale. Na kimataifa, waandishi habari wa mgomea Trump. Kwa nini mgomea Trump? Pata mingi zaidi kwenye Taifa Leo. Kwenye gazeti la The Standard asubuhi ya leo, I will speak up, Raila won in 2022. Rais, former president Uhuru Kenyatta toa sauti, anasema kwamba wacha niseme ukweli sasa, eti Raila alishinda katika uchaguzi wa 2022. What happened? Kwa hivyo pata mengi zaidi pale, ambapo sasa afunguka kweli kwenye gazeti la The Standard, yaangaziwa kwa ukurasa wa kwanza, nilizo ukurasa wa 4 na 5 kwa kirefu. Kando na hayo, school principals allege extortion racket by Auditor General officers. Kwa hivyo wale maofisa wa Auditor General sema kwamba kuna mpango pale. Pata mengi zaidi pale. Na vile vile pia, court throws out case over chaotic boys to men fest. Kwa hivyo basi yasema ilikuwa boys to men fest. Pata mengi zaidi pale kwenye gazeti hilo la The Standard. Kwenye Daily Nation, ukurasa wa kwanza semaje? Opposition suffers blow. Amba blow gani? Ambapo basi asema legal pale, legal battle. The High Court has upheld the legality of the Independent Electoral and Boundaries Commission mandate to set up a national tallying center. Asema ni haki wako sawa. Kwa hivyo pata mengi zaidi, wapata pigo hapo. Na vile vile university enrollment crosses 700,000 mark, but staffing la

0: Banyaga zake mbili pia Linette Line pamoja na Pastor Daniel Musangadi zake mbili pia Patomu Kaloki pia kwa pala sema kosi pala sante naona kila moja anajitetea mbili tatu hivi sawa kwani kwa nini lazima kieleweke. Jonathan Mutuku, Matuku Oyando Wikiliva kwa pale moja na huya anaitwa Lamek Bakari Rosella Felista na kuambia kwa pale pa kwa sana anapo ziri pala sema vipi huyu Rosella Felista Juna, sante. Fedas Hamed Mluya pia kwa pale moja na Margaret Ngonyo, Mbuyo Ute Kitambi pamoja na Roba Chirchir, Betty Dimbu, Baba Paloma Silvista Wambua pamoja na Kolowa Andole, Rose Kimangaya pamoja na Jonal wa Yesu, Elfas Konzolo, akifuatiwa na Asha Apanja. Kunaye pale aitwa Kezia Gitao pia, asema kanyagi waya. An Ani yuko pale, Honde Botora Mogiri pamoja na huyu Blessed Tom Rains, alafu kunaye nani hapa Tiger wa Kimasai, Tiger wa Kamasai, alafu Tondrono Eyewitness, Benbi wa Katanzalai, alafu afuatia pana Morris Warengai Nyongesa, Charles Makumi, vile vile kuna nani hapa anaona kwa pale kwenye mtandao wetu FB, tuwashukuru, tuwaguzia pale, zini kisemezana nasi pale mpenda msikilizaji, kwenye mtandao WhatsApp pia ni @biusema, @victor_mc, hashtag ikeni sana macheo, naona Mika Aluda pia sema kutoka wapi, kutoka blessed morning from Njoro sub-county, inabarikiwa sana, karibu sana, Mika Aluda, God bless you, namekuja kuja pale, asante na shukuru. Na wote ambao natupata pale, God bless you. Napo zili kusemezana pale. Gira ngezea pale asema kwamba morning Vicky. Yani, umenikumbusha Nimrod Makori. Vile alikuwa anatangaza mambo ya sports. Niliumia cause. Nilikuwa napenda sports sana. Naomi wa Machakos. Naomi, ndio hayo bana. Hata mimi nimekumbuka mengi tu. Lakini Mungu ni mwema, ni Mungu wa baraka. Usio, ai, nyakati hizo. Kwa sasa, ikiwa ni ndani ya usana macheo nami hapa VMM.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
3: Askofu mkuu wa kanisa la Africa Inland Church Kenya kwa ushirikiano na kamati ya ndalizi anawakaribisha wachungaji wote kwenye mkutano wa tatu wa kitaifa wa wachungaji mwaka huu wa 2026. Mkutano huu umeratibiwa kuanza tarehe 6 hadi 8 mwezi Oktoba mwaka huu katika kanisa la AIC Milimani, Nairobi. Kongamano la mwaka huu likiwa na kauli mbiu ya Transgeneration Mentorship kutoka kitabu cha Zaburi 78 mstari wa 4 hadi 7. Makatibu wakuu wote watawala za baraza la kanisa la eneo wanaombwa kuwajulisha wachungaji kutoka maeneo yao ya kiutawala ili kuhakikisha wanashiriki kikamilifu katika mkutano huu. Ada ya kuhudhuria mkutano huu ni shilingi 4,500 kwa kila mshiriki, na kiasi hiki kinajumuisha gharama za vifaa vya mkutano, chakula na ufadhili. Kulingana na mwongozo na utaratibu wa kanisa, makanisa ya maeneo yanahimizwa na kushauriwa kuwafadhili na kuwalipia ada wachungaji wao ili kurahisisha ushiriki wao. Watakaohudhuria wanakumbushwa kujigaramia wenyewe ada za usafiri, malazi na mahitaji ya binafsi katika kipindi chote cha mkutano. Ili kudumisha mazingira mazuri, utulivu na usimamizi thabiti, mkutano huu utachukua idadi ya watu 2,000 pekee. Kufuatia hilo, umeshauriwa kulipa ada hizi mapema kabla nafasi hazijaisha. Malipo yanaweza kufanywa kwa njia ya benki kupitia Equity Bank Community Branch, account name AIC K Pastors Conference, account number 0170827296585, au malipo kwa njia ya simu kwa kutumia M-Pesa, paybill business number 247247, account number 144143, account name Africa Inland Church K Pastors Conference. Lipia nafasi yako mapema, tunapotarajia kujumuika pamoja ili kutimiza agizo kuu.

kiko mejawa na rehema na neema tele David Sengo pale, David Sengo pale na kibao hicho natumai mekipata vizuri. Napo mwambia Bwana mejawa na rehema na neema tele. Unapo sikia pa wimbo kama huu, wimbo baraka. Kumbuka basi kikundi hicho cha kina David Sengo ni wala ambao ni waimbaji wa hudumu, wanao hudumu, lakini ukiangalia amedunga suti na God Papa kuambia lakini zaidi tuampa Mungu tukufu kwa yote. Naam, ikeni asubuhi. Asubuhi njema mpendwa msikilizaji. Tumshukuru Bwana maana ni mwema, mweza wa yote. Sara wa Kamula sema morning man of God. Kamula tuko ndani, silent fan and listener, nawapenda sana. Oh Sara, karibu sana. Sasa ulikuwa silent, sasa you are no longer silent. Sasa zidi kutoa sauti. Usijamaze tena. Good morning Vicky, tuko pamoja kwa usana macheo, tunashukuru Mungu. Makori aliniuliza. Oh, iliumiza sana, nakumbuka wakati wa kutayarisha mazishi yake. Mlikuwa mnaweka sauti yake nikitangaza michezo, hakika ilikuwa inauma sana. Angela Kathina Kioko kwa Machakos. Ni ya God. Tutashukuru Mungu, Mungu ni mwema mpendo msikilizaji, lakini haya mwamuzi wa pekee ambaye najua kilicho chema kwetu basi ni Mungu. Kwa hivyo tumwachia yote. Mungu ni mwaminifu wakati napozidi pale mpendo msikilizaji. Pia nasema tu asante kwa wote ambao wanizidi kusupport kazi ya Bwana, kutoa hela zako kusupport kazi ya Mungu. We don't take it for granted. Tuseme asante. Mungu wa mbinguni aonaye kwa siri, akujibu kwa wazi, apigane vita vyako vyote, akutende wema, akupe baraka za maradufu mara 100 kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo basi popote pale ulipo mpendo msikilizaji, naposema hivi maanishi yule mwingine, nasema wewe ambao unanisikiliza, unaweza amua tuseme kwamba wacha nitumie hizi shilingi 100 ni support kazi ya Bwana, wacha nitumie hizi shilingi 1,100 nitumie shilingi 5,000 tumie shilingi 150 700 whatever amount, kila wacha Bwana amekuwezesha tufikishe injili kote kokote. We are on air kwa sababu ya watu ambao ni watu kama wewe ambao wanajitolea kwa bajeti yao, na sasa wacha nipunguze shilingi 10,000 nipunguze shilingi 100 ni support kazi ya Bwana. Popote pale ulipo mpenda msikilizaji, hakisha kwamba umetoa pale na Mungu akutende wema. Ambapo paybill number yetu, paybill number yetu ni 332550. Paybill number yetu ni 332550. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Toa pale tuweze kumwabudu Mungu na matoleo yetu ni itakuwa vema tena zaidi, Kwa wale ambao washafika pale tayari na shukuru. Napozidi kutoa pale, wacha nisome majina tu niseme sante nikitamka baraka kwako kabla tuende katika zile pita pita mpenda msikilizaji. Kwa hivyo ningependa kusema tu asante kwa wale ambao wanatuma pale, namuona kama vile kuna hapa naitwa Geoffrey Mutiso, asante sana. Christopher Chumbo pamoja na Margaret Nyanoti, Francis Omukuya, Catherine Ngome, Michael Ndambiri, Jared Kiage pamoja na Peter Nzuki, Grace Nzuki, pia the Nzuki wanafuatana pale, alafu Eunice Malaba, Joyce Mutua, Daniel Paul pamoja na Josephat Likalamu, afuatia pana huyu anaitwa Samuel Mugo, tuashukuru pamoja na Faith Opindo, Dominic Njeri, Winfrida Malalu pamoja na Rafael Makau, Jacqueline Mutisia, Lona Livudia, Eunice Nyongesa, Elizabeth Nilawa Kosi, naona kuna majina tu pale kama kina Livudia na Nilawa na kadha ambao wakosi pale, asante sana. Na hata kama ni mara ya kwanza leo, zidi tu kusupport pale. Mungu yaonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Paybill number yetu ikiwa ni 332550. Paybill number yetu ni 332550. Kwa Kiswahili ni 332550. Account number 967. Account number ikiwa ni 967. Elizabeth Nilangwa kwa pale pamoja na Saino Josephat, kuna Amos Morris pamoja na Ronald Mumanyi, Kefa Bera, Thomas Mulama, Mark Limuli, Jen Kilonzo, Francis Muya, Lydia Nguthi, Peter Mbusia, Joyce Mutua, Atha Kuruga, kuna Daniel Kathwa pamoja na Dina Cheriot, Lilian Nzwili pamoja na Nelly Chelimo, Nelly Chelimo pale, na vile vile pia kuna Sofia Ojemo, Francis Odongo, Gladys Kioko, Naomi Cheruto pamoja na Amy Koech, Alice Njenga, akifuatiwa na Eleno Elinwa Mweni na Elizabeth Masita, Frederick Mutuku, kuna huyu ametuma kutoka kwa Coop Bank, namba yake imeonyesha tu Coop Bank, ametuma 100 shillings. Thank you so much. Mpendwa msikilizaji, unaweza tuma kutoka kwa app yako ya benki, kama hiyo ametuma kutoka kwa Coop app yako ya benki, unaweza tuma kutoka kwa M-Pesa namba yako ama Airtel Money yako, bila shaka inaruhusiwa pale, ambapo paybill number yetu ni 332550. Paybill number yetu ni 332550. Account number 967. Account number itukio ni 967. Rogers Munialo pia kopala, sante sana. Akifatia pa nani hapa?
Naam, baada ya Rogers Munialo pale afuatiwa pana Stephen Obwangi, Jones Kioko, Samson Mutoko, Jafeth anaitwa Jafeth Gideon pamoja na Patrick Luvisia, Christine Kituku pamoja na huyu anaitwa Christine Kikavi, Damaris Kimeu, Philip Lejore, anaitwa Philip Lejore, asante sana. Kuna mwingine anaitwa Mary Nyarieko, twashukuru. Litha Mukosi, Esther Anyango, Rose Ndeto, Gladys Mogaka, Esther Peter, Jackson David, Julia Kamau, Damaris Katuti, Patrick Kioko, Arbanas Katiwa, Samuel Mumo, akifuatiwa na Lawrence Kisemei, Karen Ikua, Peter Ndonye, Frederick Mutava, Evelyn Vuhasho, Anastasia David, Penina Kingwa, Edward Mbeja, pamoja na huyu Jairus Kidheka, Christine Benjamin, Naomi Sakwa. Asante sana. Napoziri pale mpenda msikilizaji. Baada Naomi Sakwa, kuna mwingine ametoa sasa vianaitwa Angela Kioko, pamoja na Dominic Mutuku, Salome Kisongochi, pamoja na Justus Nyairati, Beatrice Munyao pia kwa pale. Kuna Eunice Sanga, Philip Mutiso, Peter Mueni, asante sana mpenda msikilizaji. Afuatia pana huyu ambaye ni Stephen Mbithe, pia tuashukuru. Paybill number yetu, jiunge na wale ambao natoa pale tu support kazi ya Bwana, injili izidi kusonga mbele. Ambapo paybill number yetu ni 332550. Paybill number yetu ni 332550. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo nenda pale kwa simu yako mpendwa msikilizaji, tuweze kutoa pale, na hakika huyu Mungu aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Mungu aonaye kwa siri, najua kwamba atakujibu kwa wazi. Kwa hivyo paybill number yetu 332550, account number 967. Tuzidi kutoa pale, tunapozidi kwa pamoja asubuhi ya leo. Iwe ni shilingi, unaweza challenge tuweza kwamba leo shilingi 100 hii ni support kazi ya Bwana, shilingi 500, 1000, 10,000 itakuwa vema zaidi. God bless you. Tunapozidi kwa pamoja asubuhi ya leo. Amen. Mungu akupe baraka zake za maradufu mara 100 kwa jina la Yesu Kristo. And may you never lack anything good in life, in Jesus' name. Amen.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

Bila shaka basi kama vile nilivyo kujiuza kwamba atakuwa naingia kwenye pita pita za kwangu, mimi hapa ni VMM kipenda Victor Madu Mandala. Naam, na asubuhi leo basi kuna mambo kadha wa kadha ambayo ningependa tuweze kuangazia tu katika pita pita, nikafika katika maeneo kadha wa kadha. Naam, na nianzie eneo lipi mpendwa msikilizaji? Nianzie eneo la Nari kwa kule Meru. Ando Meru mpo? Ando Meru eh? Haya, ambapo si kuna jombi mmoja mwenye kiherehere. Ni jamaa mwenye kiherehere alizomewa na mwanadada mmoja mtaani kwa maneno makali alipomtajia swala la mimba. Inasemekana kwa jamaa huyo alimpata kipusa akiwa na wenzake kwenye salon wakipiga gumzo baada ya kutoonana kwa muda mrefu. Baada ya salamu, jamaa alianza kumdadisi kipusa kuhusu mimba aliyokuwa nayo. Anasema, mara ya mwisho tulipokutana ulikuwa na mimba, naamini ulijifungua salama na mtoto anaendelea vizuri. Ulijifungua msichana au mvulana? Jamaa alimuuliza demu huyo. Wewe hujui, lakini ndio anauliza tu. Last time ulikuwa na ball kwani alikuwa boy ama girl? Hata hivyo, jamaa alijuta kumuuliza kipusa huyo maswali kuhusu mimba. Mwanadada huyo alipandwa na

0: kwa sababu chakula inakuwa shida kwa uvukaji wa kuku. Chakula mara mingi tunatafuta chakula tunaikosa. Tukishaenda ujisha nayo pia tunakuta makuta zenzi na katika. Unakosa kama uache, kama ujishe tu vile uende nazo. Njo changamoto yetu tunakuta.
1: Tunazani ni kwa nini
0: siku hizi watu wanalia hawana pesa kwa sababu ya vita. Wanaume siku wanaikala nyumbani, njo tunenda sisi wa mama, tunaona hatuwezi na sisi ikala nyumbani kwa sababu watoto watatukufia kwa njaa. Haiwezekane tukale na sisi kunyumba nyumbani sababu baba wanaikala nyumbani sababu hakuna mabanki kwa kukimbilia.
2: Vifaranga pia huhitaji uangalizi wa karibu kwa sababu ugonjwa mmoja unaweza kusababisha hasara kubwa. Kabla ya hali ya sasa, wafanyabiashara wengi walitegemea benki, vyama vya kuweka na kukopa pamoja na huduma za kutuma na kutoa fedha. Lakini baada ya mabadiliko ya kiusalama na kisiasa mashariki mwa Kongo, shughuli za fedha zimekuwa ngumu kwa wakazi wengi. Wakazi wengi wamebaki wakitegemea huduma za fedha kwa njia ya simu na mawakala wasio rasmi, jambo ambalo wakati mwingine huongeza gharama za miamala. Hali hii imeathiri zaidi wanawake wanaoendesha biashara ndogondogo. Miongoni mwao ni mama Christine Feza anayeishi mjini Goma. Christine anaeleza kuwa changamoto hii haimuhusu mfanyabiashara mmoja pekee. Inapokuwa vigumu kuweka fedha, kupata mtaji au kulipa wasambazaji, biashara nzima huzofika.
3: Na makuta zenye ziko mgini leo, vipande vipande ya makuta viko nakuletea zile franka, unashinda

shule mapato ndogo ndogo wanazikatala. Hali ile inatuletea udhaifu sana na inatukosesha raha sana. Juu hakuna benki, hakuna fasi kwenye tutenda kamatia ile makuta ya kidogo.

0: la uchumi. Kila Jumatano saa 12 na dakika 20 jioni. Na marudio ni Alhamisi saa 1 na dakika 46 asubuhi. Saa za Afrika Mashariki.
1: Baadhi ya wanawake kuku wamekuwa kama akiba iliyo hai badala kutegemea fedha zinazopatikana benki. Hata hivyo, ufugaji hauwezi kuchukua nafasi ya mfumo salama na unaopatikana wa huduma za fedha. Wafugaji bado wanahitaji benki, mikopo midogo, bima, huduma za malipo na masoko yenye uhakika. Ili ufugaji wa kuku uwe na tija, sio tu kuwa na banda la vifaranga. Mfugaji anahitaji kujua namna ya kuchagua vifaranga bora, kuzuia magonjwa, kutunza kumbukumbu za gharama na kutafuta soko. Hapa ndipo mafunzo ya kitaalamu yanapokuwa muhimu. David Mulaya ni mtaalamu wa ufugaji wa kuku na kilimo katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Anaeleza mchango wa kundi la utafiti kuhusu kilimo, wanyama na uhifadhi wa mazingira IRASEN RDC katika kuwasaidia wanawake.
2: Sisi sawa vile kikundi IRASEN tunajiunga kwa utaalamu, kwa masomo tumeweza kupata kwenye shule, tuwaunge hao wamama mkono kwa kuwafunza zaidi, tuwafundishe namna gani ya kuvuka makuku, kutunza makuku na mambo yengine hata mlimo.
3: Na hiyo ni kwa lengo gani?
2: Lengo maksudi kusudi uchumi yao yaendelee mbele, kwani wamama wanapitia mambo mengi. Wakati wanaume hawana kazi, wanawake wanakuwa na stress zaidi. Wakati hawa wamama wamejiunga zaidi na sisi utaalamu tumetosha shuleni, tunasema acha tuwaunge mkono, tuwafunze zaidi. Wakati kuku yake inagonjwa, ayue namna gani ataweza kuipatia dawa wanampasha habari.
3: Tunaweza kujua mna wafunza namna gani, kwa kuwapa dawa za aina gani, ili kwamba kuku wao wasiwezi wakafariki mapema.
2: Ndani ya inchi, ndani ya mji wa Goma, magonjwa inayozuka zaidi iko magonjwa wanaita coccidiosis. Iko wakati kuku ina diare, tunawapatia madawa, tunawafunza namna

0: wanakuwa nawapatia dawa wanaita amprolium, wanaweza kufanya hygiene, tunawafundisha ile mambo yote makusudi uchumi wao yani uendelee mbele zaidi bwana mpasha habari.
1: Hapa ndosho katika mji wa Goma, sauti za vifaranga zinaambatana na simulizi la wanawake wanaokataa kukata tamaa katika kipindi ambacho migogoro ya kisiasa na kiusalama imevuruga maisha na biashara. Huku hawa wanawakilisha zaidi ya bidhaa za kuuzwa, wanawakilisha pia juhudi, uwezo na matumaini ya wanawake wa Goma. Benjamin Kasembe, makala Gurudumu la Uchumi, Goma, RFI Kiswahili.
2: Nam, asante Benjamin Kasembe kwa makala hiyo. Msikilizaji, kwa wanawake hawa ufugaji wa kuku hauishii tu kuwa shughuli ya kawaida ya kiuchumi. Ni njia ya kupata kipato, kusaidia familia zao na kwa namna fulani kurejesha matumaini katika mazingira ambayo fursa nyingi za kiuchumi zimeathirika. Na hapa ndio tunatia nanga ya makala haya ya Gurudumu la Uchumi kwa jumaa hili. Jina langu ni Emmanuel Makundi, hadi wiki ijayo, kwa heri.

0: hiki kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, radio ya dunia.
1: Na baada ya makala hayo maalum kutoka kwa mshirika wetu Radio France International yakifanikishwa naye Emmanuel Makundi, ndipo tuahitimisha shajara kwa kina awamu ya saa tatu. Nitarejea saa nne na shajara kimkutasari sawia na habari za biashara. Mimi ni Ochwa Nyitimothy.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
3: Hello Mama Beatrice.
4: Yes James.
3: By the way, zile plots huwa unauza? Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
4: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani, nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
3: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako huchukua muda kabla zinunuliwe?
4: Nilichanuka.
3: Ai, aje?
4: Biblia usema broadcasting.
3: Uh-huh.
4: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani,
3: kisha
4: wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
3: Kuwa serious.
4: Shinda hapo.
3: Hello, Mama Beatrice. Hello. Ai.
5: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
2: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.

0: bila shaka basi yetu waziri pale pamoja mpendwa msikilizaji muda ndio huo kibao kaka kitamu zaidi mpaka lakini basi tuashukuru majina yote mazuri bila shaka basi tufika ukingoni nashukuru sana kila mmoja ambaye amekuwa pamoja nasi mmoja sasa pale hakuna jambo logumu kwake Yesu wale walio waliosaidiwa na God Mimi niko hapa hapa yale amenitendea ni makubwa zaidi. Majuma, asante sana kwa ujumbe wako. Mungu azidi kutenda wema pote pale ulipo, eh? Ewe Bwana, Mungu wangu, na nuru yako. Basi niseme tu asante sana kwa kila mmoja ambaye amekuwa pamoja nasi. Ikiwa dakika ni 33 zaelekea 34 baada ya saa 3. Nusu tupate 3 za 3 kwa watu watatu kabla tuangazie tuseme tu asante ni hapo malizia 0722174200 tupate 3 za 3 kwa watu watatu kabla tuweze kumalizia malizia pale wacha tuone huyu. Bili usema hello.
1: Bwana sana Victor.
0: Amen.
1: Hii ni Zendevu kutoka Tanzania.
0: Yes David.
1: Nakutakia Jumamu njema wewe.
0: Asubuhi njema naam.
1: Zangu akua kutia bidii.
0: Yes.
1: Bato zangu endo na livre, endo na Fidel Mabarakio.
0: Sawa sawa baraka. Namba 2 hapa bilu semelo. Yes.
2: Hey, abari ya school.
0: Safi, na yako?
2: Niku mbatarini kwa mani mwende kama ni wazee.
0: Eh?
2: Mwende wakatongeji kama ni wazee.
0: Ehe.
2: Wacha ni njita wa ana wa masindali neto wa Mulanga.
0: Yes.
2: Na mahali mashati kwa watu wa PSP wa ingia ndani mbatiki wa pamoja.
0: Ehe.
2: Kwa.
0: Sawa sawa baraka. Chatu wa mgini hapa. Bili usamelo.
3: Bili mpo M.
0: Yes.
3: How are you?
0: I'm good. Msichana Maniu. Kwa aje?
3: Mko poa.
0: Umerejea?
3: I'm back.
0: Welcome back.
3: I never left.
0: Welcome back. Tumekumiss.
3: Niko heri yangu poa lakini.
0: Niko safi na shukuru Mungu.
3: Kwa watu walio nitafuta na pesa niko huyo Saro na huyo Mwepesi.
0: Ehe.
3: Na huyo kwamba wako na siku njema alafu na mbuni wa kiimana. Nimesikia dadangu huyo wa 44 naye Emily. Ehe. Kwa na siku njema.
0: Sawa sawa nawe pia siku njema.
3: Baraka.
0: Haya baraka Mungu akutendee wema mpendwa msikilizaji muda wetu ndio huo basi nashukuru sana niseme tu asante kwa wote ambao wameweza kutuma hela zao kusupport kituo hiki tunasema asante sana Mwenyezi Mungu basi akutendee wema kuonekania kwa hali zote na kwa kuwa ambao uko pale ni vema tuweze kusupport kazi ya Bwana tuweze kutoa hela zetu tusupport kazi ya Mungu ili injili zidi kusonga mbele kwa hivyo kwa kila ambacho nacho una shilingi 100 500 1000 1020 tuzidi kutuma pale kwa paybill number yetu na Mungu yaonaye kwa siri akujibu kwa wazi paybill number yetu ikiwa ni 33 25 50 Paybi namba yetu ni 33 25 50 Account number 967 Account number yetu kwa ni 967 Na muna pale Lucas Kinyili Asante sana Lucas God bless you Agnes Mwangangi Mungu kutende wema Robert Muna pamoja na Geoffrey Kirubai Kuna Rose Wafula Elizabeth Mutisia Faith Chalo Samuel Mwenje pamoja na Elizabeth Mutisia Halima Saidi pamoja na Benjamin Dambuki Meshak Musau na Evelyn Kidayu Kitazi Kitazi Asante kuna huye Duncan Awanda Pamoja na Joseph Mwasa, Pauline Wambua, George Kireini pamoja na huyu ambaye ni Stephen, ndio Stephen Bithe, Peter Mweni pamoja na Philip Mutiso, Eunice Sang pamoja na Beatrice Munyao. Thank you so much. God bless you. Unapozidi kutoa pale mpendwa msikilizaji, kumbuka PB number yetu ni 33 25 50. PB number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ni 967. Kile Bwana amekuwezesha tu pale na hakika huyu Mungu aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Paybill number 33 25 50. Account number 967. Margaret Mudhiani, asante sana. God bless you. Kia naona muda wetu ndio huo mchungaji ashafika hapa tutakuwa napata pale mahubiri kutoka kwa mchungaji Geoffrey Wanjala Munyalo katika kile kipindi cha neno litaendelea na kisha baada pale dadangu Esther atakuwa anajaja hapa kipindi cha mixed flavors alafu mwendo wa saa 10 Benson Mwanza atakuwa anajaja hapa kipindi mavuno alafu ndugu yangu hapo Mariba atakuwa anamalizia kuanzia mida ya saa 1 jioni mimi hapa ni Vidabram tuendane kesho pana majaliwa yake Mwenyezi Mungu Shalom amani ya Bwana izidi kwa pamoja nasi amen
4: Hosana Macheo na Victor Mandala VMM Hosana Macheo
5: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50 50, account number

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Baraka iliyoje ndugu msikilizaji, kwamba Mungu ametupa siku nyingine kama hii. Namshukuru Mungu aliyetuwezesha na kwako wewe pia kujitoa na kuniruhusu kuwa pamoja nawe ili nikuletee neno la Bwana ambalo kwetu ni uzima, amani na furaha. Iwapo kuna hilo tunalohitaji katika maisha yetu, ni ufahamu wa hilo litupasalo kusudi tuishi maisha yanayompendeza Mungu, nayo kwayo tupate amani na furaha ipitayo ufahamu wote. Hii haina maana kwamba hatutakumbwa na shida au majaribu ya hapa na pale, ila katika yote hayo tutakuwa na amani. Naam, karibu kwenye somo letu la leo linalotoka kwenye kitabu cha Mhubiri sura ya 10 kuanzia aya ya 11 hadi sura ya 11 aya ya 10. Maandiko matakatifu yasema hivi kwenye aya ya 11: nyoka akiuma asija tumbuizwa, basi haina faida ya mtumbuizi. Ili tuelewe andiko hili, ni vyema tujue na kufahamu tamaduni za magharibi. Aya hii ni sawa na andiko lililoko kwenye kitabu cha Zaburi ya 58 aya ya 4 na hiyo ya 5. Hivi ndivyo sehemu hiyo yasema: sumu yao mfano wake ni sumu ya nyoka, mfano wao ni fira kiziwi azibaye sikio lake, asiye isikia sauti ya waganga, ijapo wanafanya uganga kwa ustadi. Wazo hili pia tulipata kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 8 aya ya 17 isemayo hivi: maana tazama, nitatuma nyoka naam fira kati yenu wasioweza kutumbuizwa kwa uganga, nao watawauma, asema Bwana. Ni lazima wawe marafiki watakaoboresha maisha yako nawe maisha yao. Kumbuka kwamba kuna watu ambao wanaweza kuingia katika maisha yako na kuyaharibu. Jichunge na kama hao. Kuna watu walio kama fira au nyoka mwenye sumu kali. Iwapo utakuwa mzuri kwao na kuwatumbuiza, basi mambo huenda sawa sawa, lakini uwe mwangalifu jinsi unavyotenda machoni pao. Huu ni ushauri mwema rafiki yangu, na kama unavyoona, wahitaji kuwa mwangalifu katika kila utendalo. Kisha aya ya 13 na 14 zatuambia yafuatayo: mwanzo wa maneno ya kinywa chake ni upuuzi, na mwisho wa usemi wake ni wazimu wenye hatari. Tena, upumbavu huongeza maneno, lakini mwanadamu hajui yatakayokuwako, naye yatakayokuwa baada yake, ni nani awezaye kumweleza? Je, kweli ya hayo yaliyonenwa ya wapi? Umewahi kutambua kwamba kukiwepo na swala la kujadiliwa katika kundi, daima atakuwepo mtu aliyejawa maneno mengi sana ya kunena? Kawaida ni kwamba atakuwepo mtu anayependa kuongea, naye katika kunena kwake anena maneno mengi ya kipuzi, maneno yasiyo sahihi, nacho kikundi hutamani afadhali mtu huyo angelifunga kinywa chake. Ni kana kwamba bongo la mtu huyo huanza kufanya kazi, lakini kadri anavyoendelea bongo laacha mdomo ukiendelea kunena, nalo lapumzika. Aya ya 15 yasema hivi: kazi yao wapumbavu huachosha kila mmoja, maana hajui hata njia ya kuuendea mji. Leo hii tungesema hivi kwamba mpumbavu hajui kuingia ndani atoke kwenye mvua. Halafu aya ya 16 yatuambia hivi: ole wako nchi akiwa mfalme wako ni kijana, na wakuu wako hula asubuhi. Watu au viongozi kama hao hujitolea kwa raha, wala si kuwatawala watu vyema na kuwa baraka kwa nchi waitawalayo. Hivyo ndivyo ilivyo kwa taifa ambazo utakuta kwamba ufisadi umekithiri, watu wanaishi katika umaskini, huduma hazipo, maana wale viongozi wao ni kama vijana na wakuu wao hula asubuhi. Tunapoendelea kwenye aya ya 17, sikia utofauti uliopo: heri kwako nchi mfalme wako akiwa mtoto wa watu, na wakuu wako hula wakati ufaao, ili makusudi wapate nguvu, wala si kwa ajili ya ulevi. Katika taifa lolote, ndugu msikilizaji, tatizo si mihadarati au madawa ya kulevya, bali ni mvinyo. Idadi ya watu waliofungwa katika ulevi ni wengi mno, huenda katika mamilioni. Ila imebarikiwa nchi ambayo wakuhula kwa wakati ufao ili makusudi wapate nguvu, wala si kwa ajili ya ulevi. Ndugu yangu, hili ndilo twafaa kuombea taifa letu, kwa sababu ikiwa kuna jambo linalohitajika ni kwamba wakuu wale si kwa ajili ya ulevi wao, yani tamaa yao, bali wale ili wapate nguvu. Wafanye kila kitu kwa wakati ufaao, wala si kwa wakati usiofaa, kusudi nchi yetu ipate kufanikiwa, ipate kuendelea mbele na kuweza kuwa nchi ya kutamanika miongoni mwa nchi nyinginezo. Aya ya 18, na hili litafanyika tu ndugu yangu, iwapo wewe utachukua nafasi yako ya kuwaombea viongozi wetu, ili Mungu apate kuwagusa katika maisha yao na kuwaelekeza jinsi inavyostahili. Mara nyingi ni rahisi sana kuwalaumu viongozi au kuwashutumu, lakini hiyo haitoshi. Bora zaidi kuchukua nafasi yako ya kuwaombea, maana maandiko yatuagiza tuwaombee viongozi wetu, tuwaombee wafalme wetu, ili waweze kutuongoza katika amani na katika mapenzi yake Mungu. Ndugu msikilizaji, hayo ndiyo Mungu anayotuagiza tuyafanye, pamoja na kuweza kutenda yale ambayo yanaambatana na sheria ya nchi, sheria ambayo itatusaidia kufanya nchi yetu kufanikiwa zaidi. Tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 18, ambapo neno la Mungu lasema hivi: kwa sababu ya uvivu paa hunepa, na kwa utepetevu wa mikono nyumba huvuja. Msikilizaji, andiko hili kama lilivyo ni kukemewa kwa uvivu ambao una watu wengi sana. Naam, paa hunepa na nyumba kuvuja kwa sababu ya uvivu. Watu wataka kufanya machache iwezekanavyo na kuwa na raha nyingi mno. Wao huita kufanya kazi kwa akili. Ni vyema uwe mwangalifu ni nani anayekupa ushauri kwa habari ya maisha yako, kwani nyumba hapa yaakilisha maisha yako pia. Neno laendelea kusema hivi kwenye sura hii ya 10 aya ya 19: karamu hufanywa kwa ajili ya kicheko, na divai huyafurahisha maisha, na fedha huleta jawabu la mambo yote. Ningelipenda kukujulisha ndugu msikilizaji kwamba matajiri wengi wamechukua mrengo wa kati, hasa kuwa na mawazo yanayokubali hali iliyoko sasa, lakini pia wataka kushikilia tamaduni za kale. Kama vile ilivyo, ni wazi kwamba wako kwenye njia panda. Ila ikiwa umoja wao, ni lazima ufanye uamuzi. Aidha, utashikilia lile lililoko sasa na kuachilia tamaduni za kale, au kushikilia tamaduni za kale na kuendelea nazo. Kwa kumalizia sura hii ya 10, maandiko yasema hivi kwenye aya ya 20: usimlaani mfalme, la, hata katika wazo lako, wala usiwalaani wakwasi chumbani mwako, kwa kuwa ndege wa anga ataichukua sauti, na wenye mabawa ataitoa habari. Katika hili, mpendwa msikilizaji, bila ya kujali chama cha kisiasa cha rais wa jamhuri yetu au mtazamo wake, naona kwamba ni vyema apewe heshima yake kama vile maandiko yanavyotuagiza. Petro kwenye waraka wa kwanza sura ya 2 aya ya 17 asema kwa sehemu, muheshimu mfalme. Na pia Paulo akiandika katika nyaraka zake aelezea jinsi ambavyo ni muhimu kwetu sisi kuheshimu utawala ulioko, maana hakuna utawala ulioko ambao Mungu hajautawadha. Utawala wowote unaouona ni lazima ufahamu kwamba utawala huo watokana na Mungu. Baada ya kuona hayo, sasa tuageukia sura ya 11, nayo yatupa njia bora kwa huyo apendaye kutenda mema. Mtu anayetaka kuishi maisha mema, kutenda mema na kuishi maisha ya vuguvugu, si wa mrengo wa kushoto au kulia. Aya ya kwanza yasema hivi: tupa chakula chako usoni pa maji, maana utakiona baada ya siku nyingi. Katika hili ni wazi kwamba mhubiri ahimiza watu wasiogope kutenda mema, kwani thawabu ya yule atendaye mema haitakawia. Hata kama ni baada ya siku nyingi, ni lazima itamjia tena. Wazo hili ndilo laendelezwa kwenye aya ya 2 kwa maneno yafuatayo: wagawie sehemu watu 7 hata 8, maana hujui baa gani litakalokuwa juu ya nchi. Ushauri ulioko hapa ni kwamba unapotenda mema, hakikisha kwamba umewasaidia zaidi ya mtu mmoja. Saidia watu zaidi ili kwamba utakapopatwa na shida baadaye watakuwepo watu wengi wa kukusaidia. Bwana Yesu alitaja kama hili kwenye kitabu cha Injili ya Luka Mtakatifu sura ya 16 aliponena kuhusu yule wakili dhalimu. Huyo alipunguza deni za wadeni wa bwana wake ili atakapopoteza kazi yake atapata usaidizi kutoka kwao. Nayo aya ya 3 yatuambia hivi: mawingu yakiwa yamejaa mvua yataimimina juu ya nchi, na mti ukianguka kuelekea kusini au kaskazini, pangukapo ule mti papo hapo utalala. Utabiri ukiwepo kwamba mvua itanyesha, ndugu msikilizaji, utafanya vema kubeba mwavuli wako. Nao mti uangukiapo, hakika hapo ndipo utakaa. Katika hili, neno la Mungu latuhimiza tujue na kuwa na ufahamu wa jambo lolote tokea hapo mwanzo, kabla ya kuanza kutenda lolote. Kwa kuwa mara tunapoanza kutenda jambo hilo, itakuwa vigumu kulibadilisha. Hasa iwapo kuna jambo ambalo limetendeka, itakuwa ni vyema kwanza utafute kujua mwanzo wa jambo hilo kabla haujaanza kunena neno lolote kuhusu jambo hilo, usije ukajipata taabani kwa maneno uliyoyasema pasipo ya ufahamu au kujua maneno yale chanzo chake kilikuwa kipi. Tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 4 inayosema hivi: mwenye kuangalia upepo hatapanda, naye atazamaye mawingu hatavuna. Himizo zaidi hapa ni kwamba twahitaji kutenda kila jambo kwa hekima na maarifa. Ikiwa mtu ataka kupanda mbegu, itambidi asubiri hadi hapo pasipokuwa na upepo. Na iwapo mtu ataka kuvuna, basi si hekima hata kidogo kuanza kuvuna wakati wa mvua. Kisha kwenye aya ya 5 yasema hivi: kama vile wewe usipojua njia ya upepo ni ipi, wala jinsi mifupa ikuavo tumboni mwake mjamzito, kadhalika huijui kazi ya Mungu afanyaye mambo yote. Jinsi mtoto aumbwavyo katika tumbo la mjamzito ni siri kubwa wasiojua wanadamu hata sasa. Kuzaliwa kwa roho nayo ni siri kubwa zaidi. Huijui kazi au jinsi roho wa Mungu atendavyo kazi. Bwana Yesu alinena haya kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 3 aya ya 8 akisema hivi: upepo huvuma upendako na sauti yake waisikia, lakini hujui unakotoka wala unakokwenda. Kadhalika na hali yake kila mtu aliyezaliwa kwa roho. Ni wazi kwamba kuna mengi, ndugu msikilizaji, tusiyofahamu wala kujua. Lakini naamini kwamba yale tunayoyafahamu, basi hayo yatatutosha katika maisha haya. Na yale tutakayoyafahamu baadaye, vivyo hivyo yatatubariki katika maisha. Hasa hilo ndilo mhubiri atuhimiza kwalo, akisema kwamba tusichokijua tusijisumbue kwa kiwango cha kukosa usingizi. Nalo hilo ndilo twalipata kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 29 aya ile ya 29 inayosema haya: mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu, lakini mambo yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu milele, ili tuyafanye maneno yote ya sheria hii. Kile unachoweza kujua, ndugu msikilizaji, basi tenda hicho, na kile usichokijua, basi usijisumbue. Lakini hiyo haina maana kwamba usitafute kujua, maana kuna uwezekano wa kujua hilo usilojua, lakini lile ambalo ni siri litabakia kuwa siri, kama vile ambavyo upepo unavyovuma au kama vile mifupa hufanyika katika tumbo la mjamzito. Tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 7 na ile ya 8 ambapo neno la Mungu lasema hivi: kweli nuru ni tamu, tena ni jambo la kupendeza macho kutazama jua. Naam, mtu akiishi miaka mingi na aifurahie yote, lakini na azikumbuke siku zijazo za giza, kwa maana zitakuwa nyingi. Mambo yote yajayo ni ubatili. Kila mtu, ndugu msikilizaji, kuna siku alikuwa kijana na uzee ni lazima. Na hivyo ndivyo ilivyo, upende usipende. Basi hebu tumalizie sura hii ya 11 kwa haya yaliyoko kwenye aya ya 9 na 10. Maandiko matakatifu yasema hivi: wewe kijana, ufurahie ujana wako na moyo wako ukuchangamshe siku za ujana wako. Ukaziendee njia za moyo wako na katika maono ya macho yako, lakini ujue wewe ya kwamba kwa ajili ya hayo yote Mungu atakuleta hukumuni. Kwa hiyo ondoa majonzi moyoni mwako, nawe uondoe ubaya mwilini mwako, kwa maana ujana ni ubatili na utu uzima pia. Kijana, ushauri ulioko hapa ni muhimu sana, kwani huu ndio wakati wa kufanya uamuzi mwafaka unaohusu kila sehemu maishani mwako. Kuna watu wengi ambao wameishi na kuwa wazee na sasa wanachofanya ni kujutia maisha yao ya ujana iliyokuwa msingi wa maisha yao ya usoni. Hii ni kwa kuwa walifanya uchaguzi mbaya. Siku zako za ujana ni ubatili iwapo hutafanya uamuzi unaostahili. Uhai ni kipawa atupacho Mungu, siku moja kila siku. Ni kipawa cha thamani sana na ni vyema kitumiwe kwa utukufu wake Mungu. Je, kusudi la mwanadamu kuwepo hapa ulimwenguni ni upi? Kusudi la mwanadamu katika ukamilifu wake ni kumtukuza Mungu na kumfurahia milele. Ndugu msikilizaji, hivyo ndivyo ilivyo, mwanadamu amefunuliwa mengi ya kumsaidia maishani mwake. Kusudi ajue ni njia ipi atakayofuata. Huyu Mungu kama vile ilivyo, hawezi kukushurutisha hata kidogo kufanya lolote ambalo wewe hutaki kulitenda. Na kama nisemavyo, wakati watu wengine wote wanadai madeni yao, Mungu hafanyi hivyo, kwa kuwa yeye ni mwingi wa rehema na neema, ndiposa ametoa muda wote ili tupate kuwa na ufahamu alitupasalo. Najua kwamba katika somo hili Mungu amekunenea na atazidi kufanya hivyo unapoendelea kutafakari tuliojifunza leo hii. Usisahau kwamba unachohitaji ni kuendelea kujifunza hilo ambalo la kupasa, kutafuta kuyajua mapenzi yake Mungu, kufuata njia zake katika neno lake, na hivyo utapata kuyatenda hayo ambayo wakati hukumu itakapowadia wewe hautasimama miongoni mwa wale watakao hukumiwa, bali utakuwa miongoni mwa wale ambao Mungu atawaingiza katika raha yake. Naamini kwamba hilo ndilo shauku la moyo wako, nami najua kwamba Mungu yu tayari kukutendea hilo kwa utukufu na sifa ya jina lake wewe unapofanya linalokupasa. Na tuombe. Na kushukuru Mungu uliyemuumba na mfadhili wetu kwa uhai na wakati uliotupa ili kwa pamoja na msikilizaji tupate nafasi ya kujifunza kutoka kwenye neno lako. Ni mengi tusiyoyafahamu, lakini uliotufunulia twakushukuru kwayo, na twaomba utusaidie kuyatenda kwa sifa na utukufu wa jina lako. Namwombea ndugu yangu msikilizaji kwamba katika kila hali na mali utamwelekeza na kumsaidia maishani kulingana na ufunuo wako kwake kupitia neno hili. Mjalie afya na siha njema, baraka na amani na ufanisi na uelekevu katika atafutayo kuyatenda, hasa yale ambayo yatokana na neno hili. Najua kwamba Roho wako Mtakatifu atamuongoza katika yote, maana yeye ndiye mwalimu wetu na mfariji wetu katika kila jambo. Yote haya nimeomba katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu, nikijua kwamba umeyatenda. Amen. Imekuwa baraka kubwa sana kuwa pamoja nawe na kushiriki haya yaliyoko kwenye neno la Mungu, hasa kujua jinsi twahitaji kuenenda katika maisha haya. Wewe ni mbarikiwa msikilizaji, kwani wajua huyo awezaye kukuongoza katika kweli yote, naye yu pamoja nawe.

0: 2000. Hadi kipindi kijacho, saa na wakati kama wa leo, na neno litaendelea.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
2: 105.3 Biblia Husema Broadcasting Voi.
3: Mimi ninaitwa Johnston Mwendwa Nzwanzomba. Natoka Kwale County, Shimbaizi Sub County. Nyumbani kabisa ni Kidongo. Ni mshiriki wa AIC Kidongo AIC. Na mzee huko wa kanisa. Nilikuwa mwalimu na nimeretire. Niko nyumbani na nampenda Yesu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nimekuwa nikifurahia kusikiza BHB. Hata nikiwa nyumbani, mimi radio kangu niko karibu nako, nikifanya kazi kako pale nimefungua. Na Mungu aendelee na kutushughulikia hali za kiroho za wasikilizaji wa Kenya.
4: Malani nene habari za Yesu.
3: Karibuni sana wasikilizaji, na tuendelee ku

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
2: Ikiwa ni awamu ya sane, mimi ni Ochwanyi Timothy. Tuanze na taarifa ambapo mamlaka ya kitaifa ya barabara kuu nchini Kenya imewahakikishia madereva na watumiaji wengine wa barabara usafiri salama na usio tatizwa taifa linapojiandaa kwa ajili ya mvua ya El Nino inayotarajiwa kuanza mwezi Oktoba. Akizungumza wakati wa ukaguzi wa barabara ya Kamungo Kandawia, mwenyekiti wa bodi ya Kenha Winfried Ngumi amesema kuwa mamlaka hiyo imeweka mikakati ya kukabili athari za mvua hasa katika maeneo hatari kama vile madaraja. Ngumi amesema kuwa hatua hiyo maalum ama hatua maalum zimechukuliwa katika daraja la Mbakini ambalo limekuwa hatari kwa kazi na madereva kutokana na uwezekano wa usafiri kukatizwa katika barabara ya Thika kuelekea Garissa.
3: Assuring Kenyans that we have put in place enough measures to ensure that traffic flow is not disrupted during this El Nino season. We have worked with the contractor, we have put in place mitigation measures, and in the event of any emergencies we shall communicate in advance and we shall ensure that traffic is not disrupted in the event that we have overtopping of our diversion which is currently under use.
2: Na tukisonga mbele ni kwamba kamati ya idara ya elimu ya bunge la kitaifa nchini inafanya vikao vya kukusanya maoni ya wananchi leo Jumatano kuhusu miswada sita ya mageuzi ya elimu katika kaunti za Kiambu, Nakuru, Murang'a, Sawia na kaunti ya Baringo. Vikao hivyo vinaratibiwa kufanyika katika maeneo tofauti vikiwemo vio ikiwa pamoja na chuo kikuu cha Kenyatta eneo la Kiambu na ukumbi wa Red Cross katika mji wa Nakuru. Vikao vilivyoanza saa 3 asubuhi pamoja na chuo kikuu cha teknolojia cha Murang'a na chuo cha Baringo nyakati za alasiri. Mageuzi yanayopendekezwa katika miswada hiyo yanalenga kufanya mabadiliko makubwa kwenye sekta ya elimu hasa katika maeneo ya ufadhili wa wanafunzi, elimu ya msingi, mitihani ya kitaifa, mafunzo ya walimu, sifa za kitaaluma na uundaji wa mitaala. Miongoni mwa mabadiliko hayo ni pamoja na mswada wa elimu ya juu, uwekaji wa ufadhili unaopendekezwa, kurejeshwa kwa bodi ya KUSPS na kuundwa kwa mamlaka ya ufadhili wa elimu ya juu itakayosimamia mikopo.
0: Hii ni biashara.

0: taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.
1: Na kwenye biashara ni kwamba wazalishaji wa bidhaa nchini wameonya kuwa lengo la kuongeza mchango wa sekta ya viwanda kufikia 20% ya uchumi ifikapo mwaka 2030 huenda lisifikiwe. Hali hii imesababishwa na ushuru mkubwa unaoendelea kutozwa kwenye malighafi za viwanda na gharama kubwa za uendeshaji hatua inayofanya bidhaa za humu nchini kuwa ghali na kushindwa kushindana na bidhaa nafuu zinazoingizwa toka nje ya nchi. Chama cha wazalishaji bidhaa nchini KAM kimebainisha kuwa kuongezwa kwa ushuru wa bidhaa ikiwa na maana ya excise duty kwenye vitu muhimu kama sukari ya viwandani pamoja na changamoto za nishati ya bei ghali na tozo nyingi za kisheria vinaongeza pakubwa gharama za uzalishaji viwandani. Jambo hili linahatarisha mstakabali wa viwanda vya ndani ambavyo tayari vinasumbuka kupata soko ndani na nje ya nchi. Na waziri wa kilimo Mutahi Kagwe ametoa wito wa kupitiwa upya kwa ushuru unaotozwa kwenye mazao ya maua akitaja tozo hizo kuwa si za haki na zenye kuumiza. Waziri amesisitiza kuwa ushuru huo unapaswa kushughulikiwa haraka kwa sababu sekta hiyo tayari inapitia kipindi kigumu cha gharama kubwa za uzalishaji, hali inayochochewa na kupanda kwa bei ya mafuta duniani.
0: Hizo zimekuwa habari za biashara ndani ya biashara leo.
1: Dakika 5 baada ya saa 4 hitimisho la shajara kimkutasari. Kwa sasa saa 5 nitarejea na habari zaidi. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
2: Sikiliza. Unatafuta kitu cha kukuinua, kukufahamisha na chenye umuhimu kwako na familia yako? Usitafute zaidi. Today in Africa magazine ndio jibu lako. Jarida hili limejaa makala ya kugusa moyo na maudhui yenye maarifa kuhusu imani, familia, mahusiano, afya, ustawi wa akili, vijana, biashara, pamoja na makala mengine ya kusisimua na kuhamasisha kutoka Afrika. Na unajua nini? Nakala moja ni shilingi 100 peke yake. Pata nakala yako leo katika duka la vitabu la Keswick, Njamba au Perfect Seal. Unaweza pia kununua nakala yako kutoka kwa wauzaji wakuu wa magazeti pale Ambassador Stage Nairobi ama Kencom Stage. Kwa matangazo, ushirikiano, usambazaji ama taarifa zaidi, tupigie simu kwa nambari 0715672029 ama 0702324151 ama tuma barua pepe kwa today in africa@kijabeprintingpress.co.ke. Usibaki nyuma, tafuta nakala yako leo kwa shilingi 100 peke yake. Today in Africa magazine, maudhui yenye kukujenga, kukufunza na kukuhamasisha.
3: Ninachotaka ni wewe.
4: Jina langu ni Emma Omonge na unasikiliza Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
0: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
5: Hello Mama Beatrice.
6: Yes, James.
5: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
6: Hey, James. Yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
5: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako huchukua muda kabla zinunuliwe.
6: Nilichanuka.
5: Ai, aje?
6: Biblia Husema Broadcasting. Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
5: Kuwa serious.
6: Shinda hapo.
5: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
0: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Biblia Husema Broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
7: Jina langu ni Miriam Jokona.
8: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
7: Jina ni Grace Musembi. Biblia Husema ni ngao ya kila Mkristo.
8: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia Husema.
7: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zinanibariki. Kuna watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni. Tukianza na Mwini Kimuyo,
9: tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
7: Esther Mwikali,
10: tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau eh.
7: Denge,
11: yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia, natafuta huyo Yesu asifiwe, yuko wapi?
7: Benson Mwanza,
12: karibu sana kwenye hicho kipindi cha Inuka na BHB.
7: Mandala,
13: tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
7: Bwana Omariba,
14: naitwa Douglas Omariba. Kusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
7: Au watu tunasikiza, wanatuimiza katika kila jambo. Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho, ni vizuri kusikiza Biblia Husema. Nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu wakuwa wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
8: Na pia tunasema asante kwa Biblia Husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno na Bwana.
0: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 97.

0: hakuna kama wewe, sijapata kama wewe, kama si wewe Yesu leo ningekuwa wapi. Fred Omondi wakishirikiana na ndugu yake Wilberforce Musyoka kwa njia iliyo shwari kabisa wanatuleta sisi ndani ya kipindi chetu kwa mara nyingine siku hii ya leo. Ni Jumatano ya tarehe 23 mwezi ni wa Septemba mwaka 2026, na ni siku njema ambayo wameifanya Bwana. Hujambo mwanafahari ya jamii, hujambo mwana Mix Flavors, uko mzima kabisa. Mungu amekulinda, amekuhifadhi, amekuonyesha wema wake na uaminifu wake katika nchi ya walio hai. Basi karibu tuandamane wote kwa pamoja, tukite kambi ndani ya kipindi chetu. Of course tupokezane hekima, tujuliane hali, tuwe na wakati mwema uweponi mwake Mwenyezi Mungu hata tunapoendelea na shughuli zetu za siku. Dada Esther Mwikali, mimi niko sawa tangu tulipoagana pale jana, sijaona neno mbaya. Chambilecho kevo wa Kibra. Basi karibu sana. Ameondoka hajafika mbali Bwana Victor Madumu Mandala. Amekuwa nawe ndani ya kipindi cha Hosana Macheo asubuhi nzima hiyo. Asante unajua kwa kuwepo hapa pamoja naye, na shukrani kwake pia kwa kuhakikisha ya kwamba unaamka uweponi mwa Mungu, unachangamka inavyofaa, unafahamishwa, unawekwa tayari vizuri vizuri kwa sababu ya shughuli za siku. Siku zote we say hongera au namna gani kabisa. Basi nikubalie mimi niwe wa kushika zamu hii mchana mzima huu kwa utukufu wa jina la Mwenyezi Mungu, ili basi tuweze kuandamana kwa pamoja. Mengi tutazidi kuyasema na kuyatenda, lakini kwa sasa hebu na tuombe hata tunapokianza kipindi chetu. Hakika hatujamwona mwingine mwema, mwaminifu, mzuri wa kutegemewa isipokuwa wewe Mungu wetu. Uaminifu wako na uzuri wako, fadhili zako na wema wako zinatuandama kila itwapo leo. Bwana, baraka ya siku nyingine umetujalia, tunaipokea kwa shukurani na tunakukaribisha Mungu wetu ya kwamba katika mambo yetu yote ukatukuke, ukaonekane, ukajitwalie sifa na utukufu katika kazi zetu, katika shughuli zetu, katika safari zetu, katika kila nafasi tunayopatikana. Bwana, uonekane ukiwa mwema na ukiwa mwaminifu, jidhihirishe kwa watu wako kwa utukufu wa jina lako. Baba yetu, tunawakumbuka wote ambao wanakuhitaji katika hali zao tofauti. Bwana, watende mema watu wako, ingilia kati, onekana ni kwa ajili yao. Tunamuombea kwa kipekee dada yetu Jackie kutoka Donholm ya kwamba Bwana, katika jambo ambalo wanakuhitaji, jidhihirishe, jitukuze Bwana kwa utukufu wa jina lako, na sisi wote tutakushukuru Bwana ukitenda, kwa sababu wewe ni Mungu mwenye nguvu na haushindwi na jambo lolote. Kana si uwepo wako ututangulie na maana nasi Bwana katika shughuli zetu tufanikishe, na katika jina la aliye Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo tunaomba pamoja na kuamini, amina.
1: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
0: Fahari ya jamii, dakika 26 kwa sasa zimekatika baada ya saa 4 za asubuhi ya awamu ya kwanza ya Mix Flavors Show Hekima Wednesdays. Karibia, ingia kwenye jukwaa zetu, mitandao yetu ya kijamii, weka ujumbe, wacha tujue bendera ya BHB inapepea wapi na wapi siku hii ya leo. Na kama unakipokea kituo chako na show yako ya mchana kwa njia iliyo shwari, itakuwa ya baraka kabisa kabisa. Wapendwa, muziki wanasema kama ndoto Mungu ametimiza maono.

0: Ama kweli tumruhusu Mungu aziongoze hatua zetu, atuelekeze na kutuagiza njiani, kwa sababu ndiye ajuae njia ambayo unajua ni ya uzima kwetu na ni ya mafanikio kwetu na ambayo ni salama kwetu. Tukubali na tumruhusu atutangulie katika kila jambo. Hata katika shughuli zako, nilikwambia usimuhusishe Mungu katika mambo mengine yako yote, lakini ikija katika shughuli zako za kutafuta, au semi kwa kinywa, lakini vile una behave ni kama umeambia Mungu niachie hii, I got this, you know, watch me. Nakwambia ile kivumbi utaona, hata si ile constant. 37 dakika zikiwa zimekatika baada ya sande za asubuhi, ni katika awamu ya kwanza ya kipindi chetu cha Mix Flavors Show Hekima Wednesdays. Ni Jumatano nyingine ya tarehe 23 mwezi wa 9 mwaka 2026. Ni siku njema kabisa, na Mungu katika wema na uaminifu wake anazidi kutuonyesha baraka zake, na sisi tunazidi kumshukuru kabisa hata tunapokuwa kwenye shughuli zetu za siku. Naamini ya kwamba uko salama kabisa, ni ya kwamba umechangamka mapema ndio bora. Ukishasikia tu unajua saa 3 saa 4 imefika, siku imeanza kuenda. Na sasa ukikaa pale uzubai zubai utasikia ndio hiyo siku imekamilika, alafu unasema wa hasijafanya anything kina mama halo. Si mnajua vile huwa kunaenda. Unasema wacha nijiwekelee kidogo, wacha ni watch kidogo, wacha ni haya, unashukia ni saa 10 vyombo vya asubuhi haujaosha, sasa unafaa uendee watoto shule, unashindwa wa ndaanzia wapi. Sasa ni kusema watu wachangamke, alafu siku itakuwa tu sawa, hautakuwa na regrets wakati siku inakamilika, si ndio? Kabisa. Elisha Koigi, unasema uko ndani. Peter Mango ukiwa kule Kayole pia nawe. Eman James, wewe ni wa Mombasa na wewe unategea kupitia online, asante sana. Bosco Mtoo ukiwa Kisovo, Kadhiani, asante sana. Barikiwa Francis Jemiati, sasa imekuwa muda ukiwa pale Green Park at the River, unasema bendera inapepea, asante sana. Linus Mwana wa Handa ni wa kule Kajiado County. Evangelist David Emoyo Boyo ukiwa Kisawai Saboti Kitale, unasema wana BHB wasalimike wote popote walipo. Mchungaji Daniel Musa Gandhi, asante sana, nimekuona. Lacton Mulu na kuona pia. Chebo Motosio upo ndani ya kipindi. Francis Mbithi na kuona pale. Kosim Silent yupo. Alfie Alfredo kama kawaida ukiwa kule Keio, karibu sana. Virginia Kagoga ukiwa Kiambu Water and Sewerage Companies, asante kwa kuchagua kuwepo hapa. Lenoko H, asante sana. Ogola wa Kibra kama kawaida. Jareda Buga Agika ukiwa Gashie Kiambu, karibu sana. Roba Chirichire ni watu Gumoi kule Tachasisi Keio, karibu sana. Lilian Lili na kuona mtetezi wa mashabiki, barikiwa pia. Asante kila mmoja kwa kuchagua kuwepo ndani ya kipindi chetu kwa mara nyingine hii leo. I appreciate you.
1: Biblia husema, bado inasema, fahari ya jamii.
0: Ni saa 4 na dakika 40. Rahisi kusema ya kwamba kuna dakika 20 pekee kabla ya kugonga pale mwendo wa saa 5 za asubuhi. Kipengele cha yanayojiri kidogo karibu kichelewe, lakini karibu sana.
1: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
0: Utafiti mmoja unajua ambao umefanywa na shirika moja la utafiti humu nchini, na haswa kuhusiana na masuala ya kiuchumi na masuala ya kifedha, unasema kwamba idadi ya Wakenya unajua ambao wako na savings za shilingi 1500 kwenda juu. 1500 ni 500,000, 500,000 msikilizaji, sawa sawa, kwenda juu, inazidi kupungua katika siku za hivi punde, na ikitajwa kuwa ni kwa sababu Wakenya wengi sasa wanaishia kutumia their savings katika mahitaji yao ya kila siku. Ina maana ya kwamba sasa watu wanarudi kuchukua kile ambacho walikuwa wameweka labda to invest ama for a certain project, for a certain goal, na sasa wanaanza kuzitumia zile pesa kwa sababu ya vile ambavyo wanahisi kufinyika na pale ambapo wangetoa pesa za matumizi yao ya kila siku. I sijui how real that is, unajua kwako msikilizaji. Umefika mahali ambapo unajua unatumia savings, ama unaniambia dada Esther hata huu mwaka sijaweza kusave, hata zile goals nilikuwa nimeweka za kusave kidogo, na ile home bank pale nyumbani iko na kitu, ama kuna watu ambao tayari washabomoa. wale watu ambao wanangoja kutushtua pale Christmas Day ama tarehe moja ya mwezi wa Januari, Happy New Year, bado mnashikilia ama kuna vile ambavyo mmetingika, imebidi umetafuta nyundo, umebomoa ile benki ya pale nyumbani kwa sababu hali si hali. Basi ni hayo tu katika, unajua, ulimwengu wa fedha na masuala ya kiuchumi. Ni muhimu uweze kufahamu ili basi ukijipata hapo mahali ujue ya kwamba huko peke yako, na si kwa sababu matumizi yako ni mabaya na ni hali jinsi ilivyo. Violet Mwaisumo, Vita C yangu, of course tunaendelea. Nikirejea tena tutakuwa tunaingia ndani ya kipengele cha kuliangazia neno hata tunapokamilisha awamu hii. Zidi kuchangamka. Asante kwa kuchagua kuwepo hapa. Zidi kuziona baraka zake Mwenyezi Mungu katika shughuli zako za siku ya leo.

kibao kizuri sana ni Baraka Barton King. Ndani ya kibao hicho unajua kuna maneno makubwa makubwa, maneno mazito mazito. Na nataka kusema ya kwamba ujumbe ulioko kwenye ule wimbo ni ujumbe ambao unajua ni kitu ambacho is easier said than done, kwa sababu ukweli ni kwamba natukiwa waaminifu, natukiwa wakweli, ni kwamba si rahisi unajua kuwafurahisha au kuwapendeza watu. Unajua, na usinielewe vibaya, simaanishi ya kwamba ati watu hawana shukrani ama nini, hapana. Ina maana ya kwamba wakati mwingine unaweza kufanya kile ambacho wewe mwenyewe kutoka kwa upande wako unahisi ya kwamba ndicho kitu kizuri, unajua this is the best, hii ni nzuri, unajua itamfurahisha, itambamba na mambo haya yote, alafu baadaye una realize by the way ilikuwa tu nzuri kutoka kwa mtazamo wangu, kumbe kwake si ya muhimu sana hivyo. Na hii inatuleta unajua katika conversation ambayo ningependa tuwe nayo hata tunapolishiriki neno siku hii ya leo. Kule kwenye ulimwengu wa mahusiano na mapenzi kuna kitu kinaitwa love language, na wana SNL ya Daktari Yembekus anaweza kukufaa zaidi. Mimi sitaingia ndani sana, haya mambo ni ya PG, lakini ni kwamba kwa maelezo ya juu juu ina maana ya kwamba ni unaonyesha mwingine upendo kulingana na vile yeye mwenyewe angependa, si kulingana na vile wewe mwenyewe unafikiria ni vizuri ama ni sawa. Wacha nilete nyumbani kidogo. Tuseme kama ukiwa mwanaume wewe unaamini ya kwamba kuonyesha upendo kwa familia yako ni kuhakikisha ya kwamba unajua haja zao zote zimetimizwa, ada zote zimelipwa, nyumba imelipwa, chakula wanacho, karo imelipwa, wanavalia vizuri, wanakula vizuri, basi wewe unahisi nikifanya hivyo nimefanya nini? Nimeipenda familia yangu. Kumbe kwa upande mwingine wao wanaona ile ni ya muhimu, lakini si kile ambacho wanataka. Kile ambacho wanataka, wanalalamika ya kwamba hatukuoni, unajua upo, unatoka usiku, unarudi usiku, na mambo haya yote. Na hivyo basi, utahisi ni kama jamani ya wa appreciate, nafanya bidii kabisa kuhakikisha ya kwamba hakuna kitu wanakosa. Lakini kwa upande wao wanahisi ya kwamba hauwapendi, kwa sababu kwao upendo si their bills na si mahitaji yao kutumizwa. Upendo ni wewe kuwepo pale, wakuone, unajua, wafurahia kwamba baba yuko wapi, yuko nyumbani. Right, wacha niilete nyumbani katika lile jambo ambalo ningependa tuzungumzie hii leo, na tutalizamia zaidi katikati ya saa sita na saa saba. Saa hii muda hauwezi kuturuhusu. Wapenzi wa Facebook tayari wamekwisha jua ni jambo gani hilo, na ni jambo la kuonyesha upendo, na haswa ina deeper meaning, heshima, unajua, kwa wazazi wetu. Kama ulikuwepo kwenye kipindi jana, nilipoingia kwenye kipindi saa tano kutoka kwenye ushirika, nilikuambia ya kwamba askofu mkuu Kanisa Sala ya Isi Daktari Abraham Mulo alishiriki nasi ujumbe ambao mpaka sasa umeganda kwangu, na ulikuwa ujumbe wa kuwaheshimu wazazi wetu. Na akatuuliza swali ambalo nakuuliza kwa mara ya pili leo. Je, tangu asubuhi umempigia simu mzazi wako kama yupo hai, mmoja ama wote wawili, unajua kumuuliza huko namna gani leo, umeamka namna gani? Na unajua hilo jambo ama hilo funzo ama hiyo changamoto ilifanya nilifikirie kwa zaidi, kwa sababu mara nyingi huwa tunakaa kama ukiwa mtoto ama yoyote yule ambaye una mtu ambaye unaita mzazi, unakaa tu mwenyewe unafikiria wacha nimfanyie mzazi wangu 1, wacha nimfanyie 2, wacha nimfanyie 3, wacha nimlipie deni, wacha nimjengee, wacha nimpelekee hafla, unajua pale nyumbani tu tucheze, tufurahie, tukule, unajua nimshukuru kwa kunilea na kunisomesha labda na mambo yote mazuri ambayo alinifanyia. Alafu wewe unahisi ya kwamba umefanya nini? Umemheshimu. Lakini swali ni je, yule mzazi kwake hiyo ndiyo heshima na huo ndiyo upendo? Anahisi ya kwamba ameridhika, anahisi ya kwamba nimependwa na nimeheshimiwa na mtoto wangu? Na hilo ni swali ambalo tutakuwa tunajibu pale kwenye awamu ya tatu. Tunaulizana, tukiuliza wazazi, tutawaruhusu wazazi watuzungumzishe, kila mtu aliye mzazi atuambie ni nini hicho haso ambacho akifanyiwa na mtoto wake atahisi ya kwamba nimeheshimiwa na mtoto wangu. Kwa sababu it is one thing kufanya kile ambacho wewe mwenyewe unafikiria it's the right thing, and it's another thing yeye mwenyewe aseme mimi ukifanya 1, 2, 3 nitahisi ya kwamba umeniheshimu. Kitabu cha Kutoka mlango wa 20 mstari wake wa 12, na ni katika kifungu ambacho Mungu anatoa sheria kwa taifa lake, watu wake Israeli. Na sheria hii
ni kwamba waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika inchi upewayo na Bwana Mungu wako. Najua ya kwamba hili si jambo geni kwako kusikia, lakini kuna kitu kimoja ambacho unajua askofu mkuu alisema, na unajua kikadipata na nikakwama pale kwa muda, ya kwamba ufanisi, furaha ya maisha, unajua ama ya siku za maisha sasa, limekuwa ni jambo ambalo linakaa kama ni ngumu na liko mbali sana na watu. Na alisema tatizo ni kwamba tumedharau sheria hii na agizo hili la Mungu la kuwaheshimu wazazi wetu. Hata usitake nianze kukuambia, kwa sababu mimi napita pita sana kwenye mitandao ya kijamii, nianze kukuambia yale mazungumzo ya ambayo yako kule. Unajua na watu wanajigamba sana na aswa kizazi ambacho kinainuka kinajigamba sana kikisema mimi nikijifurahisha nikijua kule nyumbani nyumba iko karibu kuangukia wazazi na sijali kwa sababu mbona hawakujenga, hiyo ni kazi yao. Okay, kunaweza kuwa na point pale ndani, lakini jambo la kuwaheshimu wazazi wako, kuna mchungaji mmoja aliyesema jambo hata tukikamilisha kwamba Mungu hakusema waheshimu wazazi wako kama ni wazuri, waheshimu wazazi wako kama wanashukuru, waheshimu wazazi wako kama wanakutambua, waheshimu wazazi wako unajua kama walikusomesha, waheshimu wazazi wako kama hawajawahi kukukosea. Hapana, agizo liko pale na Mungu aliliacha hivyo, ya kwamba waheshimu baba yako na mama yako.

0: ya tatu, Wafalme wa pili sura ya tatu na ule mstari wa 15. Wafalme wa pili sura ya tatu ule mstari wa 15 inasema, ila sasa niletee mpiga kinanda.
1: Huyo ni Elisha.
0: Ikawa mpiga kinanda alipokipiga, mkono wa Bwana ukamjia juu yake, akasema, Bwana asema hivi, fanyeni bonde ili lijae mahandaki.
1: Simama hapo hapo. Alipopigiwa ile kinanda, alipoabudiwa vile aliabudiwa, alipotupigiwa kinanda, niteteni mpiga kinanda, mkono wa Bwana ukakuja juu yake. Kuabudu kwa ule mkono wa Yesu Kristo, mkono wa Mungu utakuja juu yako. Ukimwabudu Yesu Kristo, mkono wake unakuja juu ya yako. Anaanza kukuletea habari ile nzuri za ufalme wa Mungu. Anaanza kukuletea habari, akawaambia shimbeni mashimo sasa. Akaconnect mbingu alipoabudu, akaconnect mbingu na yeye. Shimbeni mashimo. Anaanza sasa, ameconnect already, amesha connect na kuabudu, ameconnect na kingdom of God already. Saire alipigiwa ngita hiyo, ina trrr, ina connect na ufalme wa Mungu. And that's why Mungu akasema, alisema hivi, don't intermarry. Mukienda kule Deuteronomy 7, I think Deuteronomy 7, Deuteronomy 7,
0: Kumbukumbu la Torati 7,
1: Deuteronomy, wacha niende hapa Deuteronomy. I think Deuteronomy 7. Yeah, Deuteronomy 7:3.
0: Inasema hivi, binti yako usimpe mwanawe mume, wala usimtwalie mwanao mume binti yake.
1: Deuteronomy 3:7.
0: Inasema hivi.
1: Ama anzia moja tu. Deuteronomy 7:1, ukiteremka mpaka 3.
0: Bwana Mungu wako atakapo kutia katika nchi uendayo kuimiliki, atakapo yang'oa mataifa mengine watoke mbele yako.
1: Atang'oa hiyo mataifa Mungu.
0: Muhiti na Mgirgashi na Mwamori na Mkanaani na Mperizi na Muhivi na Myebusi, mataifa saba makubwa yenye nguvu kukupita wewe. Wakati Bwana Mungu wako atakapo watoa mbele yako, nawe utawapiga, wakati huo ndipo waondoe kabisa. Usifanye agano nao.
1: Usifanye agano na wao,
0: wala kuwahurumia, wala usioane nao. Binti yako usimpe mwanawe mume, wala usimtwalie mwanao mume binti yake, kwa kuwa atamgeusha mwanao mume asinifuate, ili wapate kuabudu miungu mingine.
1: Yes.
0: Ndipo atakapo waka asiri ya Bwana juu yenu, naye atakuangamiza upesi.
1: Unaona Mungu anakasirika.
0: Mungu
1: anakasirika kwa sababu wana Israeli mumeenda kuabudu vinyago miungu singine. That's why amekuambia usikubali intermarriage. Maana ukikubali intermarriage na wale wengine Wahiti na Wahutu, watakuambukiza hiyo roho. Worship ni roho hiyo ya Mungu, na wewe munaingiana kwa pamoja. Saa ile umeworship Mungu, anashuka, anaingia kwako. Mungu anashuka, anaingia kwako. Sasa munaanza kuwashiriana na Mungu. Akishaingia kwako. Example, Shadrach na Meshach and Abednego. And that's where wanaambiwa na Mungu, usiende kuungana na wale. Wale usiungane na wao, maana mkishaungana na wao, itabidi uanze kuabudu miungu zao. Itabidi muingiane na zile roho ambazo Mungu akotaka. Na kama roho Mungu ataki hizo roho, na nilikuambia msikilizaji kuanzia leo, nilikuambia ujue wewe ni roho. Na Mungu naye ni roho. Saa ile unaabudu miungu, roho yako na roho ya Mungu itaingiana. Kwa hivyo roho ya Mungu ikikuja, ikiingiana itaku

0: letea mitu vya kiungu. Kama kile ulikuwa nataka kuna magonjwa, ukiabudu Mungu na kuambia leo hii, if you worship God, roho peke yake, hiyo magonjwa sinaanza kuondoka sikiendanga. Ukiabudu Mungu, if you worship God, roho ya Mungu na roho yako sinaungana, sinakaa pamoja. Sasa kama ulikuwa na matatizo, kama ulikuwa na kilio, inang'olewa ukimwabudu Mungu. Jezebeli, Jezebeli aliabudu. Jezebeli ni mwana wa Ahab. Jezebeli, unakumbuka Jezebeli?
1: Mke wa Ahab.
0: Mke wa Ahab. Mke wa Ahab. Jezebeli family were killed. Kwa nini waliuawa isile familia ya Jezebeli? Waliuawa kwa sababu Mungu hakutaka hiyo family, maana Jezebeli aliungana kuabudu miungu na akaingiza mumewe. Akaingiza mumewe kuabudu iso miungu. Na sasa kuungana ni kusema unapo worship miungu, Ahabu vile aliabudu miungu, aliungana na hiyo roho ya iso miungu, hapo ndio Mungu alikasirika na ndio akalete kumaliza uzao wa Jezebeli. Kwa sababu gani? Kwa sababu uzao wa Jezebeli, Mungu alikasirika na wao, wakasema wote wang'olewe na wauawe. Uzao wa Jezebeli uangamizwe, maana Mungu hakupendezwa na hiyo uzao ambayo unaabudu kile Mungu hakukuumbia kutaka. Hakukuumba, hakuna mwanadamu aliumbwa hapa duniani akaambia Mungu niumbe, hapana. Yeye mwenyewe Mungu ndiye alitaka kuumba mwanadamu. Na alipotaka kumumba mwanadamu, alijua mwanadamu kazi yake ni gani, na alijua vile mwanadamu atakaa, alijua vile mwanadamu atakunywa, alijua vile mwanadamu ataishi. Isipokuwa sasa mulienda kinyume pale kwa mbusa, pale kwa mlima, ibilisi alitaka kumwabudu Yesu, alitaka Yesu amwabudu. Akamwambia, akamwonyesha vitu kama vile tumeonyeshwa vitu, tumeonyeshwa magari, tumeonyeshwa vitu vya ulimwengu, tukaambiwa na ibilisi ukiniabudu, na hapo ndio worshiping, devil worshiping imekujia. Hapo akamwambia, ukiniabudu nitakupatia vitu vya ulimwengu hii. Vitu hii si vya devil, si vya shetani. Vitu hii ni Mungu aliumba. Hata mwanadamu ni vitu aliumba. Sasa anakuja kumwambia Yesu Kristo, ukiniabudu nitakupatia hizi vitu. Na hizi vitu si vya shetani, ni vya Mungu. Alipatia mwanadamu hizo vitu, akule, akunywe, aishi nazo. Vitu ni vya Mungu na mwanadamu ni wa Mungu, and that's why amekuumba ili umwabudu hiyo mwanadamu. Uwe manager ya ulimwengu wa rohoni, uwe na uwezo ukisema tunamwabudu Mungu aishie milele. Mungu anasikia raha sana anaposifiwa. Hapo ndio sasa Jezebeli waligongana na Mungu, maana alifanya mume wake atolewe, aende akaabudu vinyago, abudu vitu vile Mungu akotaka. Israeli walikomandiwa na Mungu, usijaribu hata siku moja kwenda kuintamale na wale ile uzao mwingine, maana don't intermarry with them, maana watakuvukisha, watakuingiza kuabudu miungu, kuabudu masanamu. Ukiabudu masanamu, ujue ni hiyo roho unaabudu. Kwanza wewe ni roho, unaabudu hizo sanamu. Sasa ndio Mungu anakasirika, and that's why amekasirika mpaka wa leo. Amekasirika maana alikuabudu, that's why unashinda unahangaika na magonjwa. Kwa nini uhangaike na magonjwa? Kwa sababu unjaingia ndani ya kumwabudu hiyo Mungu. Unjaingia kwa hiyo udani. Unjaingia kwa nini uabudu Mungu? Kwa nini uabudu Mungu? Kwa sababu unapo kwanza ujue mwanadamu ni nani. Mungu alikuumba kama mwanadamu, wewe ni nani? Alikuumba kwa sababu wewe ni Mungu wa pili. Ama Biblia inasema hivyo, Ben, imesema mwanadamu, Mungu aliumba mwanadamu kama ngozi. Psalm 82:6 utasoma kama ili uambie watu hivyo.
1: Zaburi 86 na ule mstari
0: 82:6
1: inasema hivi, katika Zaburi 82 mstari wa 6. Mimi nimesema ndinyi miungu.
0: Yeah.
1: Na wana waliye juu. Nyinyi
0: ni Mungu amesema nyinyi ni miungu.
1: Mm.
0: Sasa wewe ni Mungu already. Mungu amekutia hiyo mamlaka. Hapa duniani huwezi tishwa na vitu vyote. Maana Mungu amekwisha kupatia mamlaka. Wewe ni miungu tayari. Mwanadamu ni miungu. Ni human being is gods. Ni Mungu amepatia hiyo authority hapa duniani. Ana command everything. Mwanadamu ana command kila kitu yote anataka. You are gods. Wewe ni miungu yote. Wewe mwanadamu, wewe ni miungu. Kwa hivyo nakuambia hivi, mwanadamu uliumbwa na Mungu ili uweze kumwabudu. Na wewe ni miungu, uweze kuabudu miungu, uweze kuabudu Mungu. Yule aliyokuumba akakuleta hapa duniani. Akakuleta, na ni kwa nini nimekuambia worship ni kuwa na makutano, ama ni worship ni ku kwa kutukusa hiyo roho. Na ukisha tukusa hiyo roho, John 15:7,
1: Yohana 15 mstari wa 7, nitakuwa nasoma Yohana 15 mstari wa 7, inasema hivi: nyinyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu.
0: Mungu anataka hivi, utakapomwabudu, nimekuambia ukiabudu Mungu hiyo roho inashuka. Munakuwa wewe na Mungu ni kitu kimoja. Mwanadamu, spirit ya mwanadamu na Mungu ama na Yesu Kristo ni kitu kimoja. And that's why anakuambia hivi, ukikaa ndani yake, neno lake likae kwako. Endelea Ben.
1: Na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote, nanyi mtatendewa.
0: Ndio Mungu anasema, anasema ukishamwabudu, kuabudu mingi kusema ni kama unamuita, ni kama unamleta karibu sasa na hiyo na hiyo ukimwabudu, anaingia kwa ile neno lake, anajua wewe ni sasa, wewe ndio mtu anategemea hapa duniani. Anakuja. Sasa akishakuja, ukikaa ndani ya Mungu, naye Mungu akae ndani yako, kila chochote utauliza hiyo Mungu, maana mumekuwa kitu moja. Chochote utaomba. Ama Benson umesoma hapa.
1: Inasema ombeni mtakalo lote.
0: Kile mutaongea, maana orindi ako ndani mwako. Hakuna conflict sile zilikuwa kwako na Mungu. Sile conflict alikuwa nazo alizimaliza. Corinthians 1:19 ama 20. Alimaliza siso conflict zilikuwa sa mwanadamu na Mungu alisiondoa. Kisha akaunganisha mwanadamu na yeye pamoja. Ile conflict tulikuwa nayo wakati wa pale wa Adamu na Hawa siliisha. Hiyo conflict iliisha kitambo. Kwa sababu conflict ile tulikuwa nayo, Corinthians 1:19 iliisha hiyo. Ama tusome hiyo.
1: Inasema hivi, wa Kolosai 1:19 inasema hivi: kwa kuwa katika yeye alipendeza utimilifu wote ukae, na kwa yeye kuvipatanisha vitu vyote.
0: Alipatanisha mwanadamu. Yeye mwenyewe aliangalia akaona, hatutakaa namna hii. Hatutakaa na hii kilio. Hatutakaa na hii mahangaiko. Hatutakaa na hii mateso tuko nayo. Na that's why alitaka kumaliza the conflict ile ilikuwa katikati yake na mwanadamu. And that's why akafanya ibada. Akalete huyo mtoto yake ama kondoo yake ili afanye hiyo ibada ya kukutoa kwenye mateso, ya kukuweka kwenye ulingo mzuri. Ukimwabudu Mungu, hizo vitu vyote ambazo unaona vinakuvinyilia, magonjwa yale unaona inakuteza, hiyo kilio unaona iko nayo, inakuondolea. Worship peke yake ni deliverance. Hata uhitaji kushinda ukitafuta mtumishi wa Mungu kama mimi nikuwekelee mkono nikufanyie deliverance. Ukiabudu Mungu kwa roho na kweli, hiyo roho inaitwa Mungu kwa sababu iko ndani mwako tayari. Ukishaabudu ashuke ndani mwako, anaanza kukuondolea kile kilikuwa kinakuvinyilia. Yule mama unaniambia uko na ugonjwa, ni mama ama ni mzee wa Kaveta kule kule Nyeri, ile ugonjwa ya kujikonjolea. Mungu anaweza kukuondolea hiyo ukijua tu kuabudu Mungu. atakuondolea hiyo Mungu ile kitu uko nayo, maana already umekuwa naye. Ukishikana na Mungu, ndio nimekuambia, ukishikana na Mungu naye Mungu ashikane na wewe, hakuna jambo hata moja litakufinyilia, hakuna kitu itakuzuia, hakuna jambo hata moja liko ngumu litakuzuia wewe kuona Mungu, la kwa sababu utakuwa karibu na hiyo roho. Ukiabudu hiyo Mungu, hiyo roho siko ndani mwako. Sasa kila jambo, kila kitu ambacho unataka, Mungu atakupatia. Worshiping God, ndio nimesema kaeni karibu na kuabudu Mungu, na ukijua ni kitu gani unafanya, ujue ni kitu gani worship, ni kitu gani inafanya. Niliwaambia ile wakati mwingine, utakapoabudu Mungu atakuondolea magonjwa, atakuletea mateso, atakutolea chakula, atakutolea kila kitu ambacho kilikuwa kimekuvinyilia. That's why nimekuletea, you have to worship God in truth. Uwe na hakika kile unafanya, na hiyo jambo unafanya ni nani unaabudu. Kama ni devil worshiper, ujue kwa nini unaabudu hiyo devil worshiper. Na ujue kwa kwanza anafurahi yanga sana setani. Sasa ile mnamwabudu devil worshiping hiyo ama vinyago, anafurahi akiona ile kitu Mungu aliumba kimwabudu, amekitaka nyara kimpigie magoti. So naona anaambia Yesu Kristo amupigie magoti. Sasa atafurahi sana akiona ameoverthrow, ni kama ameweka Mungu kando na ndiye alikuumba, akalete hiyo kitu unaabudu kinaitwa kinyago. Ako na hasira sana, na ndivyo wamesikia akisema hasira zake zitainuka. Zitainuka hasira zake utaka uenda kuabudu na miungu ama zile kule umeoa. Wanakuletea miungu za kumwabudu, na yeye ndio wa kuabudiwa. Nataka turudi kwa kuabudu Mungu kwa roho na kweli. Ukijua ni Mungu tunamwabudu, tuacheni kusita tukisita sita kwa barabara. Tukijua ni nini kina tutafanya nini? Tunamwabudu Mungu kwa sababu ni Mungu, ama awe na mna gani? Ili baba yetu. Hata kwani baba yangu kama hawezi kuongea, si ni baba yangu tu. Kwa hivyo Mungu akuwe ni baba. Hatutamwabudu kwa sababu ya chakula, hatutamwabudu kwa sababu ya kile ambacho tunataka. Tunamwabudu kama ni yeye ni Mungu, na aliniumba yeye ni wa kuabudiwa, na yeye ni Mungu wa kuabudiwa. Koni ile tulikuwa nazo na Mungu, hizo koni zote aliondoa. Na akasema John 15:7 ndio akasema ukimwabudu. John 15:7, ukikaa kwa neno lake na ukimwabudu, basi huyo Mungu atakaa kwako miaka yako hapa ulimwenguni. Thank you very much. Tuko wapi Ben? Genesis 1:26.
1: Mwanzo 1:26, Biblia inasema hivi: Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu.
0: Aliumba mwanadamu kwa mfano wetu,
1: kwa sura yetu,
0: kwa sura ya mwanadamu, kwa sura ya Mungu.
1: Wakatawale samaki wa baharini.
0: Sasa si unaona sasa kile kilifanya mwanadamu aumbwe na Mungu? Maana alitaka iye awe na sura yake. Sasa ile mumeenda kuabudia kuabudu vinyago, ama muenda kumwabudu setani, ama kumwabudu devil worship, wewe mnaona mnatumika pande gani? Kwa sababu wewe uvanani na setani. Wewe si sura ya setani. Wewe ni sura ya Mungu. Sasa kwa nini wewe unataka kungangana na kule ambako hujazaliwa? Wewe unazaliwa na Mungu, na sura ya Mungu, na Mungu anataka abudiwe na hiyo aliyoumba, hicho kitu aliyokiumba. Kile mumewachana nacho, mumeenda kuabudu vinyago, mumeenda kuabudu miti, mumeenda kuwa devil worshiper kwa sababu ya vitu dogo dogo tu. Kama ni chakula unaenda unaanguka kule. Kama ni magari unaenda unaanguka kule. Na yule mtu aliyekuumba akakuweka hiyo, unamwacha kando. Kwa nini umweke kando? That's why watu wamevinyiliwa na magonjwa, wamevinyiliwa na mateso. Rundini kumwabudu Mungu. Kwanza ujue hii kumwabudu nimekuambia ni nini. Ukianza kumwabudu Mungu, kama wewe ni mgonjwa tayari, weka nyimbo za worship, uanze kumsifu na kumpendeza na kumuinua Mungu. Atakunja pale kwa hiyo jela uko ya ugonjwa, utaona akiingia kwa njera ya ugonjwa ili atakuondolea hiyo mateso ya ugonjwa, ile kilio au ugonjwa, utaona akikuondolea, start worshiping him vizuri, na utaona vile Mungu atakubariki kule mbele. Utaona ugonjwa ikiondoka, mateso ikienda, kilio ikienda, maana already atakuwa ameungana na wewe. Mungu atakuwa ameungana na wewe. Hata zuia wewe kuchukua vitu zake. Alidhazo unasikia devil akimwambia Yesu, akimwambudu, hata zuia wewe kuchukua mali. Sasa ndio nataka utoke tu, umwambudu Jehovah Shaddai, umwambudu Mungu aishie milele. Thank you very much. Nimekuwa hapa kwa munda mrefu tukiongea mambo ya kumwabudu Mungu. Tumekuwa na Ben hapa kukufundisha mambo ya kumwabudu Mungu aishie milele. Jina langu ni John Ireri, balozi ya ufalme wa Mungu hapa duniani. Na vikiria mulinipata, kama mnataka mta anaitwa Pastor John Ireri Ambassador. Hiyo ni Facebook. Na Mungu ni wa kutendewa mambo makubwa. Thank you very much. Tuko na Benson, mukitaka Benson namba yangu ya simu kutawabia wale wa shirika 0713 410029. Mungu aitwe Mungu kwa sababu yeye ni Mungu. Thank you very much. Benson.
1: Amen. Amekuwa mchungaji John Ireri wa kanisa la Second Glory Church. Na hivyo basi pale ameweza kuzungumzia na kusisitiza zaidi ni kwa nini umwabudu Mungu, ni kwa nini usiende kuabudu vitu vingine, ni kwa nini hata wakati unapopitizo changamoto uendelee na kumwangalia Mungu. Maana unapomwabudu kwa kweli, hakika yeye atakutendea, maana amekuumba kwa sura na mfano wake.
0: Nasema hivi, ukimwabudu anakuja, mnakaa na yeye hata kama uko kwa moto. Kwa hivyo akikuja utakuwa hawezi kuja kute uko na ugonjwa, uko na kilio, uko na mateso, uko na makusubuko, uko ndani ya moto, akuache kwa moto, maana umemwabudu. Hiyo ndio sababu kwa nini umwabudu Mungu. Na ukienda kuabudu kinyago, sasa kinakuja kinakuondoa. Hiyo ndio namaanisha, lazima umwabudu Mungu, maana wewe ni Mungu.
1: Amen. Kwa hivyo mchungaji tutakuwa naye siku ya Jumatatu, anakuwa hapa kila siku ya Jumatatu. Jumatano inakuwa ni kumwalika tu, anatufundisha kuhusiana na maabudu. Na nambari za mchungaji ni 0713 410029 0713 410029. Anajulikana mchungaji John Ireri wa kanisa la Second Glory Church, kanisa linalopatikana pale Sabaki. Sabaki ni baada ya Mlolongo ukiwa kwenye Mombasa Road. Kwa hivyo ukipiga zile nambari mchungaji atakuwa anakuelezea.
0: Basi wale wanataka namba yangu ya simu ni 0713 410029. Na wale wako karibu na hapo area hata ya Machakos, Kangundo, Tala, kule Bali, kama pale wale wa Jackson, pale Uchumvi, wale wengine wasio Kimao, baribari kidogo na Dondola, wale wa Vika, mnakaribishwa tu hapa muje tuabudu Mungu. Maana kuna wale wametu wamempigia wako kwa magonjwa. Yule mama unaniambia kwani kuna matatizo, uko na chawa, kuna yule mwingine wa Rongai Nakuru. Ningetaka mtu atafute nafasi amwabudu Mungu, maana uwezi kupiga tu uombe yangu peke yako. Kwa nini nimeongea hiyo? Na ndio sababu nimeenda nimekatisia mbele niwaambie hivyo, kwa sababu nitakuombea upate nafuu. Na sasa utaenda kumwabudu yule Mungu. Ni nini kitakuzuia hiyo kitu isikuje tena? Maana nitakutoa. Uniambie umesikia vizuri kwa muda mchache, na kwa sababu ulingorewa kwa kumwabudu au na madhabahu, hata you are not connecting yourself to that altar. Ndio sababu nimesoma John 15 hiyo 7, ukiungana na Yesu Kristo ndio msisi yako, ama ndio mwamba, ama ndio fine, ama ndio muti yako. Sasa utakuwa unakuwa hatuwezi sinda. Nikikuombea leo na uendi kwa madhabahu, nini kitasuia hiyo roho ishirudi tena? Mm. Lazima nikikuombea uwe connecting to God. Mm. Lazima uende kwa madhabahu. Mm. Kule uliko ya kuabudu Mungu. Mm. Ili uweze hata nikikuombea hiyo vitu viishe. Mm. Lakini sasa you are not connected. Ubanyi ibanda, utoi dhabihu, ubanyi nini. Mm. Hakuna hata msungaji wako ujapelekea sadaka ya uponyaji. Mm. Yesu akaponya mtu akamwambia enda kwa pasa yako umutolee sadaka ya uponyaji. Mm. Sasa ujaenda hata kwa pasa yako umutolea. Wewe unakaa kwa nyumba tu na umesikia vizuri. Sasa nini kitafanya hiyo kitu isirudi? Nikikuombea upate nafuu kidogo tu. Tafuta madhabahu mahali huko hata kama uko Turukana. Enda hapo karibu. Ambia msungaji umepona. Hata mkitaka mtatupigia simu, tutajua umepata uponyaji kwa hii area na kwa neema hii. Nashukuru Mungu kwa hiyo. Lakini siwezi kukuombea na umekaa kwa nyumba. Ni kuombea tu. Wajua imeenda, imeenda. Sasa niko kwa nyumba. Then itarudi tu, maana sasa hakuna kitu itazuia hiyo. You must be connected to the kingdom of God. That is a serious message. That's why nimekatisa hivyo. Maana niombea wengi sana. Kumukimbiaji, nilikuombea, ukaniambia, majini zimeenda. Sasa sijui unaendeleaje. Are you still connected to the kingdom of God? Ama uliwachana naye? Kama you are not connected, nafanya kazi ya buri. Na jina nikiombea, I'm doing zero work. Maana sinaenda, na unafikiria ni hivyo. Ni hivyo, and you are not connected to the king. Go to the altar. Tafuta madhabahu, tafuta mtumizi wa Mungu, ambaye mtashiriki kwa moja. Mkitaka mtakuja pale kwangu. Komandi imetoka, muende kwa madhabahu sasa. Komandi imetoka mbinguni, murudi kwa kuabudu Mungu. Hii nimeongea habari zake. Mwache mchezo, nitawaombea na nitafanya kila kitu, na muende na mfanye ibada na mtolee sadaka. Na uende na sadaka ya kuonyesho ya kusema umebarikiwa. Ukitaka utatuma kwangu, kama utaki utapelekea huyo. God bless you.
1: Amen. Ni mchungaji John Ireri, tayari nishakupa nambari pale. Na hivyo usikose Jumatatu, wanakuwa hapa kila Jumatatu saa 11 hadi saa 12 akituletea mafundisho tofauti tofauti. Ndio maana siku ya leo nikamwalika aweze kuzungumzia kuhusiana na ibada, na ili tuzidi kujua ukweli. Na unapojua ukweli, hakika ukweli unakuweka huru na inakuwa ya baraka. Tupatane lisali linalokuja, ilo lisali linalokuja msikilizaji, tutakuwa tunamwabudu Mungu. Ilo lisali linalokuja tutakuwa pia tunaomba kwa pamoja, tunapokea neno lake Mwenyezi Mungu, tunaomba kwa pamoja, na zaidi ya yote hilo lisapia tutazidi na kumtumikia Mwenyezi Mungu. Nikupee wimbo utupeleke hadi saa 12, Essence of Worship wakishirikisha Clara Minja, wimbo Si Ni Wewe Yesu.

Ni kibao kile kinachotupeleka hadi saa 12. Kumbuka kwamba hii ni Biblia Usema Broadcasting, na ambao ni fahari ya jamii. Na zaidi ni kukumbusha pia tunaweza tukazidi na kumtolea Mwenyezi Mungu, tukamwabudu Mungu na mali zetu, tukamtolea Mungu pesa zetu, tukawezesha BHB kaendelea na kuwa hewani, na Mungu atakubariki. Na hivyo unamtolea kupitia paybill namba 332 550, account number ni 967, paybill number 332 550, account number ni 967. Gladys Kioko, Mungu akubariki. Grace Mokaya, Mungu akubariki. Jennifer Kio, Mungu akubariki. Joel Kamwele, Mungu akubariki. Veronica Gadhiwa, Mungu akubariki. Penina Sisaga, Mungu akubariki. Margaret Mutisia, Mungu akubariki. Pia kuna Josephine Asiele, Mungu akubariki. Peter Getao, Mungu akubariki. Margaret Mwangi, Mungu akubariki. Mungu akuzidishie. Na usibaki nyuma, mtumikie Mwenyezi Mungu. Mtumikie na mali zako, muabudu na mali zako, muheshimu na mali zako, na malimbuko yako ya kwanza. Na zaidi pia mhudumie na mali zako kwa kutoa kwa hii radio ya Biblia Usema Broadcasting, na ili izidi na kuwafikia wengi, wengi wapate na kujua ukweli na ukweli ukawaweke huru, wengi wazidi na kufikiwa na habari njema ufalme wa Mungu na wakachagua kumtumikia huyu Mungu, wengi wakazidi na kupokea maarifa. Maana neno la Mungu linatuambia watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa, na BHB kuendelea kuwa hewani inatekeleza hayo yote, na hivyo tunatekeleza kwa pamoja. Wewe na hiyo 1000 yako, wewe na hizo 10,000 zako, hilo fungu lako la 10, hizo 100,000 zako, hizo 200 zako, 500 zako, kulingana na uweza wako, na Mungu atakubariki. Na ni kupitia paybill number 332 550, account number 967. Endelea na kumtolea Mwenyezi Mungu. Ni saa 12 kamili majira Afrika Mashariki.